0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
2: Ima.
1: Kaj pa eSIM?
2: Seveda.
1: A lahko vse uredim prek spleta?
2: Lahko.
1: Kaj pa?
2: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
3: Best FM. Novice.
4: Dobro jutro, želim Darja Štraustisu. Italija pripravlja nova pravila za vključevanje tujih otrok v šole. Vlada Giorgia Meloni želi zakonsko omejiti število tujih učencev v posameznem razredu, koliko jih bo največ pa za zdaj še ni znano. Starši otrok, ki imajo resne težave pri vključevanju, bi se morali učiti italijanščine. V šolah nameravajo prepovedati tudi burke in nikabe. Znanih je tudi nekaj podrobnosti tragične nesreče pri slapu Savica. Tuja štiričlanska družina se je med vračanjem ustavila na počivališču, ko je 7-letni otrok se oddaljil. Družina je kmalu zaslišala njegove krike. 44-letni oče pa je stekel za njim in padel skoraj 60 metrov globoko globel. Reševalci so očeta našli v strugi Savice, kjer je zaradi hudih poškodb umrl. V globino je padel tudi 7-letnik, ki se je hudo poškodoval. S helikopterjem so ga prepeljali v ljubljanski klinični center.
3: Vreme.
5: Danes bo malo oblačno, malo sončno, jutro bo sicer megleno, temperature pa se bodo gibale med 20 in 24, na obali vse do 28.
3: Promet.
5: Semafori ne delujejo v Kranju na policiji v križišču z avtocestnim izvozom Kran Zahod. Previdno in upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Jutranji zastoji pa so na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici in pa na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Če opaste karkoli novega, sporočite na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
3: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
6: Nažgi do konca.
3: In se prepusti The Best Ritmom.
6: To je novo Best Jutro.
3: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
5: Dobro jutro, ura je 6:02, jaz verjamem, da se nobenemu ne da biti še zdaj po koncu, pa tako fajn vikendu, ko smo se lahko naspali, tako da bo naša najboljša prijateljica v tem jutru definitivno kava. Jaz svoje še nimam, si jo bom pak malo priskrbela, zdaj pa nam za prebujanje zavrtim eno nedokraden, ker se veste, po jutru se dan pozna.

0: Devito in rock'n'rolla za dobro jutro, 13. imamo čez 6. in poglejmo, kaj se dogaja na naših cestah.
1: Promet.
0: Previdno vozilo v kvari je obstalo na voznem pasu Štajerske avtoceste v smeri Ljubljane, malo za priključkom Krtina. Semaforji še zmeraj ne delujejo v Kranju na policiji v križišču za avtocestnim izvozom Kranj-Zahod. Previdno in upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. Jutranji zastoji pa so na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici ter na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Trenutno ni nobenih radarjev in kontrol, če pa paste kar mnogo na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napište, pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim še naprej. V naši družbi pa že Saša Matić, Zažmuri sa mnom za dobro jutro. Ja, bi bilo kar fajn, če bi lahko še malo žmurili, ja.

0: Aleksandra Prijović in bogata sirotinja za dobro jutro. 9 minut k nam še zmanjka do pol sedmih. Maja Tasič, se pa prebujemo skupaj z vami na tale zelo, zelo zaspan ponedeljak. In nekaj sem razmišljala, če bi lahko vse ženske, ker moški ponovat ne rabite toliko časa, da se zrihtate zjutri za službo, imele ta čas v službi, koliko časa bi zjutri uspele prišparati? Jaz rečem, da zase sigurno kakšnih 15 do 20 minut, da se tako v miru uredim, ampak ne vem, mogoče kdo pa kakaj več naredi s svojimi lasmi ali pa z make-upom, pa mogoče več časa uporabiti. Tako da jaz mislim, da bi lahko v službah uvedel tisto čas, da se lahko urediš v službi in da se tega ne rabaš delati doma. Tako da mogoče, če bi kdo to peticijo, dvigate roke tudi vsi ostali, mogoče pa tudi kakšen moški rab več, kakor me ženske. Tako da, dajmo to probati uvesti ali pa vsaj sami si na tak način to uvesti, da si zjutraj prišparamo čim več časa, da lahko spimo.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
3: Fitness center Bit.
4: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9 Ljubljana. Edison Gold.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Ne vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
9: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
10: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
11: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
12: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 0415 595 595.
13: Sobi, jesi ti radio?

0: Bypass. Asta Lukas in Bypass na Best FM, ura je točno na pol sedmih in poglejmo, kakšno vreme nas danes čaka.
1: Vreme.
0: Danes bomo imeli tako malo oblačno, malo sončno, jutro bo sicer kar megleno, temperature pa se bodo danes gibale med 20 in 24 stopinj, na obali vse do 28.
1: Promet.
0: Previdno vozilo okvarje je obstalo na voznem pasu Štajerske avtocestne

0: vožnjo na policiji v križišču za avtocestnim izvozom Kranj-Zahod previdno in upoštevajte ostalo prometno signalizacijo. In pa jutranje zastoje imamo na Dolenjski avtocesti od Biča proti Ivančni Gorici, potem še od Grosuplja in pa na Štajerski avtocesti od Lukovice in pa na Primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Če opazite kar koli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite, pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi, eno minutko imamo čez pol sedmo in v ponedeljkih rabimo vedno tako malo motivacije, da pridemo naprej čez dan, da nas progura naprej, skratka. In jaz mislim, da lahko najdemo en perfekten ponedeljkov moto, ki si ga bomo vedno rekli in da nas bo vedno spravil v dobro voljo, tako da bomo lažje prišli čez ponedeljk in čez cel teden. Tako da, če imate kakšno idejo ponedeljkovega mota ali pa si sami kaj vedno ponavljate, govorite, da prijete čez ponedeljk in čez cel teden, mi ga javite na 051 806 806, mi pa zdaj nadaljujemo še zmerzeno malo bolj počasno. Sloba Radanović, ko da nas nije ni bilo. Uživajte.

Mirna, Mirna na Best FM od 20-ih mamo do 7-ih in Maja Tasič sem vaša jutranja družba na Best FM-u. In prej sem vas vprašala, kakšen bi bil perfekten ponedeljkov moto za ponedeljek in za cel teden. In je Nika napisala, da bi perfekten ponedeljkov moto bil komad od Lepe Brene Carica, zato ker smo absolutno vsi cari, da smo se v ponedeljek po vikendu sploh usta. Nika, imaš prav.

0: Evo ga, naš ponedeljkov moto prihaja takoj po glasih na Best FM. Če pa imate vi tudi kakšno idejo ponedeljkovega moto, tako nas bo spravil čez ponedeljek in čez cel teden, pol ga pa javite na 051 806 806.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.

0: Etectum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica.
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Best FM. Novice.
8: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Napetosti na Bližnjem shodu se znova stopnjujejo. Washington in Teheran sta si izmenjala nove grožnje, potem ko so hutijevski napadi razširili regionalni konflikt. Ameriški predsednik Donald Trump je Iran pozval k dogovoru in zagrozil njegovom vodstvu. Iranska vojska pa je napovedala oster odgovor na morebiten nov napad. Dogajanje bi lahko vplivalo tudi na ladijski promet, dobavo energentov in svetovne cene nafte. V Aziji se medtem pripravljajo na srečanje Donalda Trumpa in kitajskega predsednika Xi Jinpinga. Kitajska na pogovore prihaja z močnim izvoznim zagonom. Trgovina bo zato med osrednjimi temami srečanja pomembnega tudi za svetovna podjetja in cene. Za konec pa še v Boh in na 67. kravjem balu se je zbralo dobrih 8000 obiskovalcev. Planšari so po poletju na planinah v dolino pripeljali okrašeno živino, obiskovalci pa so si ogledali njihovo opremo, folklorne nastope in poskušali domače dobrote.
9: Vreme.
10: Dan zo mal oblačno, mal sončno, jutro bo postalo še megleno, pa je. Temperatura je pa tam od 20 do 24 stopinj, na obali vse do 28.
11: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
7: Promet.
10: Pa poglejmo še na ceste, zastoje zaradi del imamo na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, potem stojite na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, jutranji zastoji pa so še na dolenski avtocesti od Grosuplja, na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike ter na gorenski avtocesti od Povodja upre vse proti Ljubljani. Če pa ste kar kol novo na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napište, pokličte na nič pet na 806-806. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
12: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
13: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
14: Nažge do konca.
13: In se prepusti The Best Ritmom.
14: To je novo Best Jutro.
13: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
10: Dobro jutro, dobro jutro. Dve minutki imamo čez sedmo. Maja Tasič, se prebujam skupaj z vami. In po moje sem se jaz vsako jutro, ko sem lahko doma, pa sem kaj naročila, najbolj veselila poštarja, da pride ali pa kakšne te dostave. Tako da, če čakate znak, a bo danes prišel vaš paket, a bo danes prišla neka pomembna pošta, ki jo čakate, potem jaz rečem, da ja, zato ker... Prihaja tale komad za začetek sveže ure, Darko Lazič, Vojaž, Rasta in Pismo. Tako da, to je neko sporočilo gor iz vesolja. Pa sporočite, če pa je prišlo.

0: Nikola Roković, koliko sam usana poljubio na Best FM od 12. Mama će sedmo, dobro jutro. Pogledajmo kaj se dogaja na naših cestah.
1: Promet.
0: Zastoje imamo na Štajerske autocesti od Lukovice proti Ljubljani, potem na Dolenjske autocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in pa od Grosuplja proti Ljubljani. Na Primorske autocesti stojite v relaciji Vrhnika Ljubljana, Unec Postojna pred delovno zaporo obe smeri in pa na Gorenjske autocesti med Brnikom in Ljubljano prav tako stojite, ter na cestah Mengoštrz in Črnuča, Kamnik Domžale in pa Pjava Gorica Škofljica. Jo, zdaj, ko je vse tako drago in bencin in dizel, ne splača se stati, res se ne splača, pa prvo pa drugo, prvo pa drugo. Skratka, jaz upam, da čim prej prijete tja, kamor ste namenjeni, če pa paste kar kolongo na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napište ali pa pokličte na 051 806 806. Jaz vam želim srečno pot, v naši družbi pa že relja, ko troši pare, tako kot mi, za bencin.

0: sa da raskinem sa ňom 20. mamoče 7. Dobro jutro, moja Dasi, čo som u vaši družbi in evo ga, na naš ponedeljak smo najpomembnejšo stvar že opravili in to je, da smo se uspeli ustati iz postla, ker takrat, kaj je še tema zjutri, spok zdaj, kaj je mičkom bolj mrzlo že na vse zgodaj, pol se ti kar ne da in ne da in ne da in se hočeš ven spraviti in se ti ne da, ampak nam je ratal. Nam je ratal, tako da dajmo si zaploskat, en mali plosk, zdaj pa da se malo še prebudimo, da malo poženemo kri po naših žilah, da malo se streznemo v glavi od tega vikenda, tale komad. Jaz mislim, da vsaka od nas rab enega takega moškega, kakor ga Aleksandra Prijavič opisuje v tej pesmi. Tako da, Aleksandra Prijavič, Dejan Petrovič, mače men takoj po glasih, ko naša mantra, da najdemo ta pravga življenja.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
1: Ekskluzivno obojene spominov. Srečanje generacij. Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Head-to-head drag race.
4: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto 26. septembra. Head-to-head.
3: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
5: Oj, Kaja tukaj. Ej, nekaj ti moram povedati. 20. november v Odiseji v Ljubljani imamo 4. rojstni dan Best FM-a. To si moraš nujno zapisati, pa se vidimo tam. A si? No, dej zapiš.
1: Tole je frišno.
6: Res frišno.
7: Čist frišno.
8: Frišna muska.
1: Na bestu.
9: Razbog mene skače, da se bije, očima da pije, da mu dobro nije.
1: Na besta prihaja Aleksandra Prijović in njen frišan, Macho Man.

0: dobrodošla Tugo na Best FM-u. Pogledajmo naše vreme in promet.
1: Vreme.
0: Danas bo neka taka mešanica oblakov in sonca in pa temperature relativno zelo visoke za september, 20 do 24 stopinj, na obali vse do 28.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet.

0: in pa še na gorenjski avtocesti med Brnikom in Ljubljano. Počasi gre še na cestah Mengeš-Trzin-Črnuča, Kamnik-Domžale in pa Pjava Gorica-Škofljica. Če pa ste kar kolnoga na cestah, kar je treba sporočiti dalje v daljine naprej do vseh vas, pa sporočite na 051-806-806, jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Best FM.
2: Nova ura,
1: nova energija
2: in nova doza The Best muske.
1: To je Best jutro za dobro jutro.
2: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, dobro jutro. Dve minutki imamo čez pol osmo in jaz upam, da ste vaš vikend pokoristili kar se da maksimalno. Videla sem, da eni ste bili na raznih koncertih, drugi ste z nami žurali na Best žurki. Padla je po moje tudi kakšna poroka, tako da pol znajo biti ponedeljki še toliko težji, ker se normalno ne spi niti za čez vikend. Tako da zdaj je čas, da malo poletimo, da se prebudimo. Najprej z nami Boban Rajović in njegov padobran pol, pa še ena nostalgija udarmo in sicer v našo družbo prihaja legendarna Vesna Zmijanac. Ampak evo ga, še prej ga imamo tukaj na Bestu. Boban Rajović, gospoda z največ energije, ki jo nam jo lahko podari, ker jo res danes absolutno rabimo. In njegov padobran pol.

0: Vrnite se na potovanje u preteklost.
1: 3, 2, 1, nič! Slovenija je evropski prvak!
0: Pesmo Nostalgija vas popelje u čase najbolj divih

Best Nostalgijo ti prinaša MOV TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. MOV.TV /SL.

0: Tervitin, hello out the Java, dobro jutro na Best FM, Maja Tasič, vam delam družbo na poti v vašo službo, zvečer pa vam doma ponovadi dela družbo partner, vaš domač ljubljenčok ali pa samo TV in vaša sama družba. In v vseh primerih je zelo pomembno, da imamo skupaj kaj dobrega za pogledat.
1: Čau poletje, živja šola in best of teden balkanskih filmov in serij.
0: Aha, ta teden vam podarjamo celoletno naročnino na MOV TV Slovenija, kjer imajo čist vse naše najljubške balkanske serije. Pa naprimer, da se vam ne gleda ista serija kakor vašim družinskim članom, ker to se velikrat zgodi, ma tukaj ni panike, ker lahko z eno licenco povežeš kar 10 naprav, lahko pa dve osebi naenkrat gledata nekaj, kar jim zapaše. Tako da ni tukaj izgovorov, joj, ne morem, ne bi se parjavil zato, ker ni to fajn, je fajn, ful je fajn, ful dobre so serije, vsi vemo, da balkanske serije so tiste, ob katerih se največ nasmejimo, najokamo, skratka, res se splača parjavit. Kako pa se parjavite? Tako, da bomo mi vam vsak dan zavrteli izsek iz enega balkanskega filma, vi poznavalci balkanskih filmov pa bote mogli ugotoviti, za kateri sek iz katerega filma gre in se bote s pravilnim odgovorom parjavili na 051-806-806 z vašimi podatki in ključno besedo MOV. Če pa te pokličemo, potem pa moraš takoj izstreliti, iz katerega balkanskega filma ali serije smo zavrteli izsek. Velik sreče vam želim!
1: Best of teden balkanskih filmov in serij. Če ga prepoznaš, se prijavi na 051-806-806 s svojimi podatki ter pravilnim odgovorom. Čakate kar celoletna naročnina na MOV TV Slovenija. Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelc Trzin. 080-99-66.
6: Infraslim.
7: Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
8: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
7: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
9: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
10: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
11: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
12: Poročni Expo 2026.
13: Vse za vajno Pinterest poroko.
12: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.

0: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
1: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica!
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
1: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Best FM. Novice.
7: Dobro jutro, želim Darja Štransisu. V Rusiji se je končalo glasovanje za parlament. Po usporednih volitvah je enotna Rusija, stranka predsednika Vladimirja Putina, dobila dobrih 49% glasov. Končni izidi še niso znani. Glasovali so tudi na zasedenih območjih Ukrajine. Protivojna stranka Jabolko pa ni smela nastopiti. Novi parlament bo odločal o politiki države, ki že peto leto vodi vojno v Ukrajini. Za konec pa še v London, kjer vse bolj priljubljene postajajo jutranje zabave s kavo namesto alkohola. Obiskovalci že okoli 7 zjutraj zaplešejo v elektronski glasbi, v rokah pa imajo espresso ali kapučino. Dogodki praviloma trajajo približno 1 uro, nato se udeleženci odpravijo naravnost v službo. Organizatorji pravijo, da je ideja preprosta, druženje in energija prave zabave, le brez neprespane noči in jutranjega mačka. Nekateri rejvi ponujejo še zajtrk, skupinski sprehod ali vadbo.
8: Vreme.
9: Pa poglejmo v nebo, danes nas čaka malo oblakov, malo sonca, ampak tako prijetno, toplo ozračje, vse od 20 do 24 stopinj, na obali vse do 28.
8: Promet.
9: Pa dajmo narešen hiter skok na ceste in sicer previdno zaradi pneumatike na vozišču je v predoru Šentvid na Gorenjski avtocesti zaprt uvoz na avtocesto iz smeri Celovške ceste proti Kosezam. Zastoji zaradi del so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico in pa jutranje zastoje imamo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike ter na Gorenjski avtocesti od Povodja vse proti Ljubljani. Če kar kolonga na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napište, pokličte na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
10: Hura! Dnevi dojenčka v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.
11: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
12: Nažgi do konca.
11: In se prepusti The Best Ritmom.
12: To je novo Best Jutro.
11: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
9: Dobro jutro, dobro jutro. 2 minutki imamo čez 8. Maja Tasič, smo v vaši družbi in sem se tako prijetno nasmejala, ko sem te novice poslušala, da v Angliji hoče uvesti jutranji, oziroma so ga že uvedli, jutranji rave, kjer se namest seveda razno raznih substanc pije kava in nekateri nudijo tudi zajtrk. Jaz mislim, da bi bilo to top uvesti tudi v Ljubljani. Ali pa tako v kjerenkoli mest v Sloveniji nasploh, ker lej, pridemo zjutraj, ne vem, v našo službo, malo si navijemo muskice, malo spijemo skupaj kavice, malo ga za den samo nekaj pojemo, pa vsi bi bili dobre volje, noben ne bi bil več slabe volje, tako da jaz mislim, da moramo to nujno tudi pri nas uvesti. Zdaj pa gremo nadaljevati z našim rejvom, če lahko temu rečemo na Best FM-u, in gremo nadaljevati tole uro z enim lepim komadom od Lexingtonov. Pijane usne, dobro, ta ni taka rejverska, ampak je pa taka, malo bolj umirjena, da se počasi prebudimo.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.

0: David Amaro je bil v naši družbi na Best FM, 15 jih imamo čez 8. Dobro jutro, poglejmo, kakšno je stanje na naših cestah.
1: Promet.
0: Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj Slovenska Bistrica pri odcepu za Kidričevo zaradi prometne nesreče, zato bodite previdni. Zastoje zaradi del imamo na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico. Jutranje zastoje pa imamo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike ter na Gorenjski avtocesti od Povodja, vse proti Ljubljani. Če obasta karkoli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite ali pa pokličite na 051 806 806. Srečno in varno pot vam želim. Zdaj po naši družbi že Nedeljko Bajić Baja in Zemlja ljubavi. Uživajte.

0: Bajić Baja in Zemlja ljubavi na Best FM-u. Dobro jutro, Maja Tasić, sem v vaši družbi. Jaz upam, da vaša pisarnica ali pa kjerkoli že delate, že vse diši po kavi. Jaz sem jo danes celo uspela dobiti, je bilo dovolj mleka, je bilo dovolj kave, tako da hvala Bogu, kava je na sporedu danes. Ampak jaz sem malo pogledala spored za naprej, v našo družbo prihaja Seka Aleksić. In zdajle se je v petek začela nova sezona enega pevskega šova, IDJ Show, in gospodična ceca, zgleda ne ceca, Seka zgleda boljš kot kadarkoli prej, res, res je nekaj dobrega naredila, ne vem kako je uspela to kilogramov zgubiti, kaj je jedla, kaj je počela, kako je športala, ampak njej je res ratal, tako, nadaljuje samo tako naprej in naj deli vse njene stvari z nami, ker bi bilo fajn vedeti. V našo družbo prihaja kot najbolj hot, najbolj vroča, samo bivša, če bi bila od koga bivša, kar sigurno.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
2: Navdušite poslovne partnerje z najboljšo jagnjetino izpod peke sredi Ljubljane in uživajte v vrhunskem kosilu z bosanskim pridihom. Sarajrestauracija.si. Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
1: Fitness center Bit.
3: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.

0: Tanja Savić, Koruna i na Laga Laga na Best FM-u. Poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Dan se čaka malo bolj tako oblačno, hkrati tudi malo sončno vreme, kje se z nas jutri pojavlja kakšna megla in sicer temperature pa tako, lahko rečemo, da še zmer kar dost poletne, vse od 20 do 24 stopinj na obali, vse do 28.
1: Promet.
0: Pa poglejmo še na ceste in sicer promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj Slovenska Bistrica pri odcepu za Kidričevo zaradi prometne nesreče, zato bodite previdni. Zastoji zaradi del so na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico ter na cesti Izola Strunjan in pa jutranje zastoje imamo na Dolenjski avtocesti od Grosuplja in na Štajerski avtocesti od Lukovice ter na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Povodja, vse proti Ljubljani. Če opazite kar koli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite, pokličite na 051 806 806. Jaz vam želim srečno in varno pot še naprej.
1: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
2: Nažgi do konca.
1: In se prepusti The Best ritmom.
2: To je novo Best jutro.
1: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, eno minutko imamo čez pol deveto, jaz upam, da ste res že kaj boljš, kakor ste bili na začetku našega druženja. Pisal nam je Milan in pravi, da pripravljajo malice in kosila v menzi in da bi radi slišali neki od Maje Berović, da jim bo to pripravljanje lažje so od rok. Milan, zate in za vse moji družbi, ki trenutno že pridno delate, v naši družbi, Maja Berović, gin in limonada. Sem enkrat probala, gre kar dobro skupaj.

0: Bubomara od 4 do 7. Dobro jutro, Maja Tasić sem v vaši družbi in ta teden, oziroma nov teden, nova stvar, ki jo delimo na Best FM-u.
1: Čau poletje, živjo šola in bestov teden balkanskih filmov in serij.
0: Jaz mislim, da se lahko kar vsi kolektivno strinjamo, da so balkanske serije nekaj najboljšega, kar imamo in... Kaj, če bi vam jaz povedala, da vse balkanske serije filme zajema MOV TV Slovenija. Torej ima čist vse, kar rabimo. Same najboljše serije, same najboljše filme, kjer lahko obujemo samo nostalgijo. Imajo tudi več kot 44 balkanskih kanalov, tako da res se lahko spomnite na vaše otroštvo, na Jugoslavijo. Res sama nostalgija na enem mestu je na MOV TV Slovenija. In vi si lahko ta teden pri nas zagotovite polletno naročnino džabe. Zdaj, kaj pa morate vedeti? Morate vedeti, da bomo vsak dan zavrteli izseke iz filmov ali serij in vi morate gotoviti, iz katere filme ali serija je ta izsek. Pa dajmo začeti ta prvega.
2: Šte to, što neko nije snimo? Kaj budem pričal, niko mi neće verovati.
0: Ha? A že kaj vemo? Daj, bom še enkrat zavrtila.
2: Šte to, što neko nije snimo? Kaj budem pričal, niko mi neće verovati.
0: Če ste prepoznali serijo ali film, iz katerega je tale izsek, potem napišite na 051 806 806, za kater izsek iz filma ali serije gre. Dodajte še ključno besedo MOV in pa seveda vaše podatke, da vemo, koga klicati in potem grete v žreb za polletno naročnino na MOV TV Slovenija. Veliko sreče vam želim!
1: Best of teden balkanskih filmov in serij. Če ga prepoznaš, se prijavi na 051 806 806 s svojimi podatki ter pravilnim odgovorom. Čakate kar celoletna naročnina na MOV TV Slovenija. 3, 2, 1. Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Poslušaš Best FM Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
3: Pica da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200. V mesecu septembru prvošolčki z rumeno rutico v družbi staršev dobijo malo pico gratis. Gostišče Julči.
5: To head drag race.
6: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto 26. septembra. Head to head.
7: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
8: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klub v Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Etektum.
2: Vse, kar potrebuje vaša streha. Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Best FM. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. SD, Svoboda in Levica danes vlagajo interpelacijo proti zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju. Očitajo mu predvsem, da je vlada pri odnosu do Izraela njegove interese postavila pred slovenske. Kajzer očitke zavrača in govori o viharju v kozarcu vode. Koalicija medtem predlaga umik dveh opozicijskih predlogov za preiskovalni komisiji, čež da je treba počakati na oktobrski referendum o novi ureditvi preiskav. Zasebni študentski servisi pa dobivajo državno konkurenco. Zavod za zaposlovanje bo 1. Oktobra zagnal digitalni sistem za iskanje dela, napotnice, obračuni, ur in splačila. Strošek delodajalca in zaslužek študenta ostajata enaka, delež posrednika pa bo šel v štipendijski sklad. Zavod zaslužka ne bo založil, zato bo študent čakal na plačilo delodajalca.
3: Vreme.
5: Čez dan bo oblačno, pa tudi malo sončno, temperature pa tam med 20 in 24 stopinj, tako da še zmer dosti toplo, da mogoče na sončku, pol smo v kakšnih majčkah s kratkimi rokavi ali pa tudi celo brez rokavo. Skratka, moramo izkoristiti tole vreme, dokler ga še imamo, ker jaz mislim, da bo potem hitro šlo pod 20 ali pa 15.
6: Odpri Munsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 €. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
3: Promet.
5: Pa poglejmo še na ceste. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj Slovenska Bistrica pri odcepu za Kidričevo zaradi prometne nesreče. Zastoj imamo še zmeraj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter na cesti Izola Strunjan. Jutri, torej v torek 22. septembra, pa bo na Gorenjski avtocesti promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno med 9. in 14. uro zaradi del. Predvidena čakalna doba bo pred predorom pol ure. Če opazite karkoli novega na cestah, kar pa morate sporočiti, oziroma moramo sporočiti naprej, napišite ali pa pokličite na 051 806 806. Jaz pa vam želim samo še srečno in varno pot še naprej.
3: Dobrodošli na Best FM. Daj gor slušalke.
7: Nažgi do konca.
3: In se prepusti The Best ritmom.
7: To je novo Best jutro.
3: Za dobro jutro. Z vami je Maja Tasič.
5: Dobro jutro, dober dan. Jaz čutim, da bo tole res en dober teden in tudi ponedeljek, ker če se je mogoče za nekoga začel malo slabš, to še ne pomeni, da bo cel dan slab. Ker si ga bomo že naredili tako, da bo dober, še bomo mogoče za malco malo pocrklali z nečim, kar imamo radi, si vzeli kaj sladkega za energijo, se malo pogovorili s sodelavci, pa bo že boljš. V naši družbi pa tukaj Neda Ukraden in njen najbolji klub v gradu.

0: Željko Aksimović, većina nije ljubav stvar, 12. mama čez 9. Dobro jutro, Maja Tasić vam delam družbo med službo Alpa na cesti. In kakor vidimo, se še zelo veliko dogaja.
1: Promet.
0: Promet poteka še zmeraj izmenično enosmerno na cesti Ptuj Slovenska Bistrica pri odcepu za Kidričevo zaradi prometne nesreče. Stojite še zmeraj na Dolenjske avtocesti v smeri Ljubljane med Bičem in Ivančno Gorico, na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na cesti Izola Strunjan. Pa poglejmo mi še naše radarje. In sicer Belkan Guvaš čaka v Dravogradu pri policijski postaji, parkiran med ostalimi vozili, in pa policijska kontrola je na koncu Veržeja v smeri Murske Sobote. Če opazite kar koli novega na cestah, kar je treba sporočiti naprej, pa napišite, pokličite na 051 806 806. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej. V naši družbi, Aca Lukas.
2: Živi mi se svakoga dana, da živim

0: Sobi in biseri iz Blata na Best FM-u, 20. mama čez 9. Dobro jutro, dober dan, Maja Tasič sem v vaši družbi. In najbolj klišejsko vprašanje, kaj se začne pojavljati tam oktobra, novembra, decembra, ga slišimo garant vsak dan, je kje boš za novo leto? No, jaz lahko rečem, da še ne vem, če kdo od vas že ve, svakamu čast, ampak ven so prišle cene izvajalcev za najdaljšo noč v letu in naj vam rečem, da so res, ampak res vrtoglavi zneski. Največ bo to leto definitivno vzel Zdravko Čolič, za najdaljšo noč bo vzel kar 120 tisoč evrov. Pa tudi Saša Matić za 50 tisoč evrov, Sek Aleksić bo vzela 60 tisoč evrov, Dino Merlin pa 90 tisoč evrov. Ljudje, vi veste, koliko je to denarja, to mislim, ok, ni dovolj za eno stanovanje, ampak vsen za najdaljšo noč v letu, da takole zaslužiš, mislim, res lahko bi bili vsi pevci, pa bi zelo dobro služili. Tako da, evo, jaz vam ga ne dam za 50 tisoč evrov, jaz ga vam dam čist za ston, Saša Matić po glasih v naši družbi, ne znam ja, da muški poginem. Šo dobro, da tukaj nastane, kad je me za ne...
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
3: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
4: Fitness center Bit.
5: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9 Ljubljana. Edison Gold.
6: Doživite pristen etnostil ob vsakem grižljaju naše legendarne ročno vlečene pite in manti. Saraj restauracija.si

0: Džogani in ženske suze na Best FM-u, poglejmo v nebo.
1: Vreme.
0: Ja, danes bo tako malo bolj oblačno, pa tudi malo sončno, takrat, ko se bo sonce odločil pokazati. Temperature pa tam od 20 do 24 stopin, na obali vse do 28.
1: Promet.
0: Ja, pa dajmo pogledati mi še na naše ceste. Prometna nesreča ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med priključkom Maribor Center in Zrkovci. Promet poteka izmenično enosmerno na cesti Ptuj Slovenska Bistrica pri odcepu za Kidričevo zaradi prometne nesreče. Počasi gre še zmeraj na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane, na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na cesti Izola Strunjan v obeh smeri. Jutri v torek 22. septembra pa bo na Gorenjski avtocesti promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno med 9. in 14. uro zaradi del. Predvidena čakalna doba pa bo pred predorom pol ure. To bi bilo za enkrat to, če pa paste karkoli novega na cestah, pa se veste. 051-806-806 je številka za vse frišne prometne informacije. Jaz pa vam želim srečno in varno pot še naprej.
2: Best FM.
1: Nova ura,
2: nova energija
1: in nova doza The Best muzike.
2: To je Best jutro za dobro jutro.
1: Z vami je Maja Tasič.
0: Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi. Jaz upam, da ste dobro, jaz upam, da lepo preživljate vaš ponedeljek, da ni preveč naporen in da nima tam nekje že enih 100 kil, ampak bolj kakšnih 10 gramov, če sem iskrena. Tako da, dejmo še naprej se sproščati ob naši muziki, ki nam krajša čas med službo in med vožnjo. Tako da v naši družbi že noči rasta in cel svet na Best FM-u.

0: Dušo in Dina na Best FM, 19 minut k nam še zmanjka do 10. Dobro jutro, Maja Tasič, sem v vaši družbi in ta teden smo se povezali z Move TV Slovenija in delimo polletno džabe naročnino za vse balkanske serije in filme na Move TV Slovenija.
1: Čau poletje, Živja šola in Best of teden balkanskih filmov in serij.
0: Ja, mi vam vrtimo izseke iz filmov o serijima, pogledamo, koliko jih dobro poznate in potem, ko se parjavte, vas potem pokličemo, tako da zdaj je prišel čas, da pokličem nekoga, ki je pravilno ugotovil, za kater film ali serijo je šlo prej, ko sem ga zavrtila v eter, pa da vidim, če se bo Gal, ki je poslal SMS, javil na telefon. Dobro jutro.
2: Živjo.
0: Koga sem dobila na telefon?
2: Gal, je še na.
0: Gal, živjo, kje sem te zmotila?
2: Živjo, pa v službi, na terenu.
0: V službi, na terenu, kaj pa počneš?
2: Pa, glih kar, ko bi rekel, IT, no, počnem.
0: IT, okej. Imaš rad balkanske serije pa filme?
2: Ja, imam.
0: Maš, kjera pa je tvoja najljubša balkanska serija ali pa film?
2: Pa od balkanskih, iskreno, Južni veter mi je najbolj žbil.
0: Južni veter, kolikrat si ga pogledal?
2: Ene dvakrat, po moje.
0: Ene dvakrat? Pa bi rekel, da dobro poznaš tako, nasploh, izseke.
2: Ja, recimo, je kar dosti izseke, odkud da...
0: Ja?
2: Recimo, da nekaj poznam, no.
0: Okej, torej, če ti zdaj še enkrat zavrtim to, kar sem prej zavrtila, boš vedel, iz kje je.
2: Ja, bom probal ugotoviti.
0: Evo, daj pa probati.
3: Šteta, što neko nije snimo, kad budem pričal, nikom neće verovati.
2: Kar teška, moram reći da vem kdo je to, to je bača, ne? Sam zelo točno, kje je to bilo, pa kdaj pa ne bi zna povedati.
0: Okej, dobro, ampak je iz kje? Iz?
2: Iz Južnega vetra.
0: Bravo, kaj pa tale isek?
4: Treba da znaš da s ove strane nema nikog. Mi ne postojimo. Mi smo duhovi.
2: Okej, to vem, to je talele. Glavni, v odzadju, ki je bil, mislim, da je to med pogovorom z Marošom v bolnici, če se ne motim.
0: Bravo, in tudi iz Južnega vetra, ne?
2: Tako.
0: Ma top, Gal, jaz vidim, da ti tole ful dobro poznaš, tako da jaz lahko rečem, da greš v žreb za polletno naročnino za Move TV Slovenija, ker si boš lahko ogledal vse svoje najljubše filme in serije iz Balkana.
2: O, super, vrhunsko.
0: A imaš zdaj kje lepši ponedeljek?
2: Normalno, hvala.
0: Pa če te pokličemo v petek, to pomeni, da si dobil?
2: No, super, zmenjeno. Upam, da se slišmo.
0: Tako da evo, vsem se vam splača prijaviti, takrat, ko zaslište izseka, ga jaz zavrtim, na 051-806-806 z naslovom izseka iz filma ali serije, ključno besedo Move in pa seveda z vašimi podatki. Ja, noč, veliko sreče vam želim.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
1: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
6: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
6: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
7: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Caro Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocomerc, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocomerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
8: Morate zamenjati gume.
9: Autosvetek.
8: Bi radi oprali avto.
9: Autosvetek.
8: Potrebujete autoservis.
9: Autosvetek.
8: auto-svetek.si.
9: Autosvetek. A ja, smo že rekli.
10: Oj, Kaja tukaj, ej, nekaj ti moram povedati. 20. november v Odisej v Ljubljani imamo 4. rojstni dan Best FM-a. To si moraš nujno zapisati, pa se vidimo tam. A si? No, dej zapiš.

0: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toplotekki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator. Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
2: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Spletni trgovci, pozor!
6: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
5: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
6: Več na kokos-boost.si.
7: Kokos Agency.
8: Best FM. Novice.
9: Dobar dan, želim Darja Štranstisum. V Nemčiji je skrajna desna AfD zmagala na deželnih volitvah v Mecklenburg pored Pomorjanskem. Dobila je dobrih 38% glasov, SPD dobrih 35, krščanski demokrati kanclerja Friedricha Merca pa so slabimi 5% prvič po drugi svetovni vojni ostali pod pragom za vstop v katerikoli deželni parlament. Merc je izid označil za katastrofo. Medtem bo danes po vsej Nemčiji protestiralo več 10,000 zaposlenih v avtomobilski industriji. Sindikat IG Metall je napovedal več kot 280 akcij pri proizvajalcih in dobaviteljih. Delavci nasprotujejo zapiranju tovaren in odpuščanju ter zahtevajo več vlaganj v domačo proizvodnjo. Panoga je od leta 2019 izgubila približno 100,000 delovnih mest.
10: Vreme.
11: Ponedeljek začenjava oblačno, tu in tam se nam bo pridružilo sonce, temperature do 24 stopinj, dežja pa zaenkrat ni na vidiku.
12: Sreča ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Casino.si, važno je, kje igraš.
10: Promet.
11: Pozor, zaradi vozila v okvari je zaprt uvoz iz Celovške ceste v predor Šentvid v smeri Koses, prometna nesreča pa ovira promet na Mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med priključkoma Maribor Center in Zrkovci. Zastoji so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Pa tudi trije radarji vas čakajo. Črn Berlingo je na stranicah pri Zrečah pri Fijavžu, eden je v Rakičanu pri Murski Soboti v coni 30 in pa Moder Berlingo je na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Viču, omejitev je tam 80 km/h, tako da malo bolj počasi in pa srečno pot.
13: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
14: Hit za hitom.
15: Brez kompromisov.
16: Dobrodošli
17: v Best Dan za dober dan.
18: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
11: Dobar dan v Best dnevu, Kaja Senegačnik, sem s tabo, ta nova, ta frišna na Bestu. Teden je okrog, vikenda je konec, midva sva naspana in spočita, vsaj tako ne bi bilo, a ne? Pred nama je en super dan poln dobre muske, tako da mislim, da tale ponedeljek sploh ne bo tako slab. Za štartiva pa z Natašo Bekvalac ponovo. Uživajte pa, malo pojačite radio.

Grše in Rio, dober dan, Kaja Senegačnik, sem s tabo. Tale komad se jaz doskrat naštimam v avto, pa belo, pa lollipop, ki sta tudi nova in kar tako dvignejo energijo. No, nasleden gospod, ki pa prihaja, je pa priznal, da se ga glasba tok dotakne, da joče tudi po 300 km, ko se vozi v avto. Se verjetno smo že vsi kdaj jokali v avto, ampak za 300 km se moraš pa kar malo pomatrati. Haris Džinović je ta, ki mu to uspe in tole je njegov hit Muštuluk. Uživajte.

0: Jača sam od tebe od ponedeljka in Aleksandra Mladenović prihaja v najino družbo po kratki pauzi. Ostan z mano na Best FM-u.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Head to head drag race.
3: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto 26. septembra. Head to head.
4: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
5: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Ljubezen kliče na Dolenjsko.
10: Elegantno slavje v hotelu Dolenc. Okusna kulinarika in udobje pod eno streho.
9: Romantično doživetje v zasebnem parku Campum Florum v objemu narave.
10: In bleščeča eleganca dvorane La Vie, ustvarjena za sansko poroko.
9: Tri lokacije, en da. Izberita svoj sanski prostor na Dolenjskem. Za več informacij in oglede lokacij pokličite 041-595-595.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
12: Narodna muzika.
13: Kaj ga malo spijemo brez tega.

0: Vreme.
1: Oblačno s temperaturami od 20 do 24, čez dan se bo pokazalo tudi malo sonca, padavine pa niso napovedane.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
1: Promet. Zastoji so na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, zamudimo pa se tudi na cesti Izola-Strunjan v obe smeri. Pa tri radarje imamo. Siv kedi je v stari novi vasi pri Križevcih pri privat hiši, eden je v Rakičanu pri Murski Soboti v coni 30 in pa še eden je v Hotizi pri Lendavi pri Nogradu. Srečno pot in varno pot. Srečno pot in varno do cilja. To sem hotla.
3: Dobrodošli v Best Dan za dober dan.
4: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
1: Dober dan na Bestu, Kaja Senegačnik sem s tabo. Ta teden ti na Bestu zrihtamo polletno naročnino za...
5: Čau poletje, živje šola in Bestov teden balkanskih filmov in serij.
1: Zdaj, ko prehajajo bolj hladni meseci, pa še zvečer pogledat kak film, pa se malo stisnt, ampak ponavad se ustav že pri zbiranju filma, ker se nikoli ne moreš odločiti, kaj gledat. Moja najljubša serija je naprimer Senke nad Balkanom, no, in jaz imam zdaj eno rešitev, če imaš ti isti problem kot jaz. MOV TV Slovenija. Na enem mestu najdeš več kot 44 televizijskih kanalov, en kup balkanskih filmov in serij, spremljaš jih lahko na televiziji, telefonu, tablici ali pa računalniku, če pa kaj zamudiš, pa lahko za 7 dni nazaj gledaš. No, mi na Bestu vsi zelo radi gledamo filme, zato ta teden iščemo nekoga, komu bomo podarili polletno naročnino na MOV TV Slovenija. Zdaj, navodila so taka. Jaz ti zavrtim izsek iz enega filma ali pa serije, ti moraš pa uganti, kateri je in mi napisati na 051-806-806 in v petek bomo izmed vseh prijavljenih s pravilnim odgovorom žrebala enega srečneža, ki ne bo rabo več razmišljati, kater film gledati. No, današnjo serijo smo že ugotovili, zato že iščemo za jutri. Trišnjo. Dobro poslušajte.
6: Treba da znaš, da s ove strane nema niko. Mi ne postojimo. Mi smo duhovi.
7: Ok, to vem. To je talele. Glavni. V odzadju, ki je bil, mislim, da je to med pogovorom z Marošom v bolnici, če se ne motim.
8: Bravo, in tudi iz južnega vetra, ne?
7: Tako.
1: Evo, Gal je ugotovil, da je tole iz Južni vetar serije, tako da zdaj imamo pa še današnjega.
9: Poletel si, brate, poletel si onoliko. I ako je ovo pad koji će da te osvesti, onda do jaja, brate, sve ide po planu.
1: No, a veš, kater je. Hiter se prijav, lahko ti pa zavrtim še en isek, če slučajnoma nisi slišal.
9: Peđa,

0: Ništa, skratit ćemo pauzu.
1: V glavnem, prijavi se na 051-806-806, ta čas pa nadaljujemo z dobro muziko.
2: Best of teden balkanskih filmov in serij. Če ga prepoznaš, se prijavi na 051-806-806 s svojimi podatki ter pravilnim odgovorom. Čakate kar celoletna naročnina na Move TV Slovenija. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

20 minut, ki nam manjka do 11. Dober dan na bestu. Kaja Sanagačnik, ti delam družbo. Mi dva greva naprej z najino energično damo ali ženo z majem, kot se je tudi poimenovala.

0: se Kaleksić sa nama pridruži po kratki pauzi. Ostani z mano na Best FM-u.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Poročni Expo 2026.
2: Vse za vajno Pinterest poroko.
1: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani. Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
2: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
1: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
2: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
4: DJ Time, Back in Time s prijatelji.
5: Petek, 16. oktober.
4: Razprodano.
5: Najavljamo.
4: Sobota, 6. februar 2027. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, Odiseja Ljubljana. Early Bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
3: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
2: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
3: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
4: Kokos Agency.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
6: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
7: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
6: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
8: Best FM. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Na bencinskih črpalkah se obeta nov cenovni udarec. Dizel naj bi po napovedih presegal 2 € za liter, bencin pa naj bi se približal 1,80 €. V ozadju so vojne, motnje v dobavi nafte in težave rafinerij. Dražji dizel bi lahko s časoma podražil tudi prevoz in proizvodnjo hrane, zato bi se višje cene lahko pokazale še v trgovinah. Če pa ste med Slovenci, ki poleti radi skočijo na kakšen hrvaški otok, prihaja novost. Jadrolinija napoveduje veliko prenovo svoje flote. V prihodnjih letih naj bi dobila do 10 novih plovil, vrednih okoli 200 milijonov evrov. To pomeni predvsem nove trajekte in boljšo povezavo hrvaške obale z otoki, ki jih obiskujejo tudi številni slovenski dopustniki. Če boste torej prihodnje poletje spet stali v koloni za na otok, vsaj nekaj možnosti, da bo trajekt novejši.
10: Vreme.
11: Čaka naju mešanica oblakov in sonca, dežja ne bo, temperature do 24 stopinj, na Primorskem tudi 28. Pri nas jesen, pri njih pa še poletje.
10: Promet.
11: Zastoji so na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in pa na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Jutri, torej v torek 22. septembra, bo na gorenski avtocesti promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno med 9. in 14. uro zaradi del. Predvidena čakalna doba pred predorom bo pol ure. Čakajo vas pa tudi radarji. Radar je na Belem v Šmarju pri Jelšah na parkirišču za avtobuse smer Mestinje, Siv Kedi vas čaka v stari novi vasi pri Križevcih pri privat hiši in pa še eden je v Fotizi pri Lendavi pri Nogradu. Srečno pot in varno vožnjo.
12: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.
13: Hit za hitom.
14: Brez kompromisov.
15: Dobrodošli
16: v Best Dan za dober dan.
13: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
11: Dober dan, ponedeljek, 21. september, s tabo sem Kaja Senegačnik. 2 dni manjkata do uradnega začetka jeseni, čeprav vreme je pa že kar en čas jesensko. Jo želim vsem prijetno dopoldne, počasi bo vam mogla zbrati komad za Best Fight, tako da začni mal razmišljati o tem, kmal pa ti povem več. Tule z nama pa je Milica Pavlovič. Da bog da propal. Dober dan na Bestu.

0: Mile Kitić, dober dan, Kaja Sanegačnik sem s tabo. Ponedeljek je, kar pomeni, da morava zbrat komad za...
1: Best fight!
0: Torej, iščeva komad za jutrišnji best fight. Lahko je kak nostalgičen, starejši, kak novejši, ljubezenski, tvoj najljubši, v glavnem karkoli ti srce poželi. In ti ga moraš najdit in pol, ko ga najdeš, mi napišeš SMS na 051-806-806 in mogoče zberem glih tvojega. Medtem, ko pa zbiraš, pa en tak jesenski. Halit Bešlič.

0: Tropico Band, veruj bratu, 10 minut k nama manjka do 11:30, s tabo sem v bezdnevu, Kaja Senegačnik. Ja, zadnje čase sem opazila, da je Severina spet malo v spredju, zdaj je bila ravno na protestih v Zagrebu, pa končala je svojo trilogijo komadov, torej treh komadov, ki se med seboj povezujejo in zaden v tej zbirki je najin nasleden. Svirajte mi, rađe sinove, dober komad. Ostan z mano, pa ga slišva v kratkem.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Četković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
3: Združite najdražje ob bogati mizi in uživajte v okusih begove čorbe ter bamje sredi čudovitega etno vzdušja. Sarajrestauracija.si
4: Ekskluzivno bojanje spominov.
5: Srečanje generacij.
4: Ekskluzivno druženje s prijatelji. Digitime, back in time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Early bird vstopnice. Razprodano. Na voljo že naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vreme.
1: Skozi okno vidva, da se danes izmenjujejo oblaki in pa sonce, termometri bodo šli do 24 stopinj, dežnika pa očitno ne bova rabla.
0: Promet.
1: Zastoji so na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in pa na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan v obe smeri. Pa dva radarja vas čakata. Radar je na Pijavi Gorici nasproti gostilne Čot in pa eden je na Dovjem v smeri Jesenic, tako da malo bolj počasi in pa srečno pot.
2: Dobrodošli v Best dan za dober dan.
3: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
1: En lep ponedeljek vsem skupaj, poletja je konec, kar pomeni, da si bomo spet počas obljubili, da do naslednjega poletja bomo pa res redno hodili v fitness. Sej najtežji del je načeloma se spraviti od doma, ne? Če imaš ti isti problem kot večina, imam jaz neki, da ti bo lažje it.
3: Prepoznaj bit zvok.
1: Fitness center Bit na Litijski 57 v Ljubljani, več kot 100 vadbenih postaj imajo, kardio, crossfit opremo, proste uteži, boksarske vreče, pa tudi več kot 140 ur vodenih vadb na mesec. Pa še eno ful dobro foro imajo, ob sklenitvi letnega paketa vam 6 mesecev podarijo, kar pomeni, da pol leta v bistvu treniraš za ston. No, ampak jaz te danes ne bom poslala v fitness, danes ga bom prepeljala kar v naš studio. Posluši ful dober, ker boš slišal en zvok iz fitness centra Bit. Tvoja naloga je pa ugotoviti, katera naprava ali pa vaja se skriva za njim. Zdaj, če pravilno odgovoriš, si lahko prislužiš mesečno karto za fitness center Bit. Zdaj pa dober posluši. A bo šlo? Jaz mislim, da bo tale kar težka, ti pa dam en namik. Ponavadi to delamo v vodi, v fitness centru Bit pa sede. Tako da vzam telefon, napiš SMS na 051 806 806, pa če dobiš klic, pa smo mi. Mi dva pa ta čas nadaljujeva samo fajn musko.
3: Ugotovi, katera vaja se skriva za bit zvokom. Na 051 806 806 pošli bit svoje podatke in pravilen odgovor. Ter treniraj kar cel mesec za ston v fitness centru Bit.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo

0: To je tvoja best nostalgija. Vedno v srcu, vedno v duši. Najbolj nostalgična muzika.
1: Jaz sem Jugoslovenka.
0: Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošiljka SL.

Ana este, dober dan, Saša Matić je bil tole, stani malo, ki bi lahko rekel vikendu. Kaj jaz Nagačnik sem s tabo, midva nadaljujeva z gospodom, ki je čist spremenil svoj imidž.

0: Rasta, če ste videli kakšne zadnje fotke, on je čist drug. Tako, urejen je. Slišva ga pa takoj po oglasih na Best FM-u. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
1: Autodebilc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Autodebilc trzi. Nič 80, 99, 66.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
6: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
7: Pizza da te kap.
8: Od Julči.
7: Telefon 70-551-200.
9: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
1: Tvoja best narodna muzika.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
2: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
1: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
3: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
6: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Best FM. Novice.
9: Milijonski račun za tankerje lahko občutimo tudi pri nas. Cena najema največjih tankerjev za prevoz nafte je zaradi vojne z Iranom in težav na morju poskočila na več kot milijon dolarjev na dan. Višji stroški se že prenašajo na trg nafte. Za Slovence to pomeni predvsem možnost dražjih goriv, prevoza in izdelkov, če bodo visoke cene ustrajale. Samo za oris prevoz enega soda nafte iz območja Hormuške ožine v Azijo je pred letom dni stal približno 2 dolarja. Zdaj pa že več kot 22 dolarjev. Novomeški Revoz pa zaradi velikega popraševanja in proizvodnje novih modelov odpira več kot 300 delovnih mest. Kot poroča Dolenjski list, podjetje trenutno zaposluje okoli 1970 ljudi. Nove sodelavce pa išče predvsem za delo v proizvodnji, pa tudi za razvoj in inženiring. Za Novo mesto je to pomemben nov zaposlitveni zagon, za številne ljudi pa priložnost za novo službo.
10: Vreme. Če pogledava ven, je vreme še vedno isto. Oblaki bodo danes najeni najboljši prijatelji, tu in tam naj jo bo pa pozdravilo tudi sonce, temperature do 24 stopinj.
11: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
12: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
11: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
12: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
10: Promet. Previdno vozilo v okvari stoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v delovni zapori med Postojno in Ravber komando. Promet poteka samo po enem pasu in že nastaja zastoj. Zastoji pa so tudi na štajerski avtocesti smer Avstrija pred mejnim prehodom Šentil, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zamudimo pa se tudi na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan v obe smeri. Pa še radarji vas čakajo. Radar je v Arclinu nasproti Šela, drugi je v Pijavi Gorici nasproti gostilne Čot in pa še eden je na Dovjem v smeri Jesenic. Počasi in previdno in srečno pot.
13: Hit za hitom.
14: Brez kompromisov.
15: Dobrodošli
16: v Best Dan za dober dan.
13: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
10: Dober dan, Kaja Senegačnik sem s tabo. 21. september je danes, še en teden, pa en mal, pa sva v oktobru. Mesto, ko se uradno začne sezona svečk, toplih dekic, kamina in ko se konča sezona beograjskih splavov. Tako da, če si planiral kakšno žurko na Savi, si en mečken pozen, ampak nič hudga. Zdaj te bom jaz na Bestu s ceco peljala direkt v Beograd.

0: Dober dan, Kaja Senegačnik, sem s tabo. Povej mi, da nisem edina. Zvečer se odločiš, da boš pogledal film, pogledaš vse kategorije, napovednike, pa pa ugotoviš, da je ena ura mim, pa da še vedno nimaš pojma, kaj bi gledal.
1: Čau poletje, Živjo šola in Best of teden balkanskih filmov in serij.
0: No, na Bestu bomo za te hladne mesece ta teden podaril polletno naročnino na MOV TV Slovenija. Maja je že zjutraj klicala, kako je šlo, a smo ugotovili vse serije.
2: Šte to, što neko nije snimo? Kad budem priču, nikom neće verovati.
3: Kar težka, moram reči, da vem, kdo je to, to je bača, ne? Sam zelo točno, kje je to bilo, pa kdaj, pa ne bi znal povedati.
4: Okej, dobro, ampak je iz kje? Iz?
3: Iz Južnega vetra.
0: No, se ni bilo tako težko, a ne? MOV TV Slovenija ima na enem mestu več kot 44 televizijskih kanalov, kup balkanskih filmov, serij, gledaš lahko na televiziji, telefonu, tablici ali pa računalniku, pa še za 7 dni nazaj. Zdaj, kako sodeluješ? Jaz ti zavrtim izsek iz filma ali pa serije, ti pa ugotoviš, iz katere je. In mi že iščemo za jutrišnjo serijo. Dobro posluši.
5: Beđa, ti? Mislim, da pevaš.
6: O, ti malo. Ništa, skratit ćemo pauzu.
0: Ja, če veš odgovor, pol ga pošel na 051-806-806. Vsi s pravilnim odgovorom greste v boben za žreb, v petek pa izžrebamo srečneža. So srečo!
1: Best of teden balkanskih filmov in serij. Če ga prepoznaš, se prijavi na 051-806-806 s svojimi podatki ter pravilnim odgovorom. Čakate kar celoletna naročnina na MOV TV Slovenija. 3, 2, 1... Preklopi na MOV TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOV TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Muska.
4: Muska.
1: Muska. Best FM.

Evo, 20 ih mava čez 12 ura za kakšno kosilo, malco ali pa kavico. Dober tek, če sem te dobila prehrani, s tabo sem Kaja Senegačnik, vse do druge ure. Midva bova zdaj dvignila temperaturo.

0: Kralj poletja Saša Kovačević, on je imel najboljše fotke na Instagramu to poletje. Pejte preveri, če niste. Prihaja pa v najino družbo v kratkem, ostan z mano na Best FM.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
6: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že 5. tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
7: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Vreme.
1: Malo sončno, malo oblačno bo današnje vreme, dežja ne bo, temperature pa od 20 do 24. Smo v tistem delu leta, ko zjutri zmrzuješ, popoldne pa ne veš kam z jakno.
0: Promet.
1: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta v smeri Kopra med predorom Dekani in razcepom Srmin. Obvoz je možen po regionalni cesti med Črnim Kalom in Srminom. Zastoje bo se tudi na štajerski avtocesti v smeri Avstrije pred mejnim prehodom Šentil, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zamudimo pa se tudi na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan v obe smeri. Vas pa čaka tudi en radar. Radar je v Arclinu nasproti Šela, tako da tam malo bolj počasi, drugače pa srečno pot.
2: Dobrodošli v Best Dan za dober dan.
3: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
1: Dobar dan na Bestu, s tabo sem Kaja Senegačnik. Prej sem rekla, da morava zbrati komad za jutrišnji Best 5 in še vedno ga iščeva. Tako da zdaj imaš eno super šanso, da mi napišeš svojega najljubšega ali pa tazga, ki ti dvigne energijo, ali pa te spomni na kak lep dogodek. Javi mi ga na 051 806 806, ta čas pa Dejan Matič, Niko i Neko. Uživajte!

0: Ura mi kaže 19 minut do enih, tole je Best FM, s tabo ostajam Kaja Senegačnik. Mi dva tale ponedeljk drživa gor z dobro musko in naslednjo damo mogoče poznate tudi po tem, da je bila poročena z Rasto. Ana Nikolič, leta 2016 je šokirala svet s skrivno poroko z 11 let mlajšim Rasto, s katerim imata skupaj posnet tudi en album. Midva slišva tale njen Džavo v kratkem. Ostan z mano.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Relax.
1: But. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com. Si. Prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
3: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klub v Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.

0: v znanje? Na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Best FM. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Opozicija je Kajzerja poklicala na politično odgovornost. SD, Svoboda in Levica so v državni zbor vložile interpelacijo proti zunanjemu ministru Tonetu Kajzerju. Menijo, da je zunanja politika vlade, predvsem odnos do Izraela, napačna oziroma premalo samostojna. Kajzer očitke zavrača in je interpelacijo označil za vihar v kozarcu vode. Dizel pa bo poskočil tudi na Hrvaškem, a bo še vedno cenejši kot pri nas. Dizel bo pri južnih sosedih jutri stal 1,91 €, bencin pa 1,74 €. Tudi v Sloveniji grejo cene samo še navzgor. Po napovedi Financ naj bi dizel pri nas o polnoči presegal 2 €, bencin pa dosegal okoli 1,80 €. Uradnih cen še ni.
6: Vreme. Čez dan bo prijetnih 20 do 24 stopinj, Primorska bo spet zmagala z okoli 28, mal mava oblačno, ampak vsaj dežja danes ne bo.
7: Ni vsak klik prava izbira. Prašaj se, kje igraš? Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazno.si, važno je, kje igraš.
8: Promet.
6: Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta v smeri Kopra med predorom Dekani in razcepom Srmin. Promet je možen od Srmina proti Škofijam, nastal je zastoj, ne pozabite na reševalni pas, zaradi varnosti pa občasno zapirajo predor Dekani. Obvoz je možen po regionalni cesti med Črnim Kalom in Srminom. Zastoj bo za tudi na štajerski avtocesti v smeri Avstrije od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentil, na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, zamudimo pa se na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan v obe smeri. Radarjev trenutno ni, tako da srečno pot in varno do cilja.
9: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
10: Hit za hitom.
11: Brez kompromisov.
12: Dobrodošli
13: v Best Dan
14: za dober dan.
15: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
6: Živjo, živjo, zadnja ura Best dneva je tu, približujeva se tudi koncu dopoldanskih smen in dobla sva komad za Best Fight. Ja, Matej na jo je klico. Matej, povej, kaj si si zbral.
16: Živjo, tukaj pa Matej. Jaz bi pa rad za Best Fight predlagal komad Džanija sam, ker je res top komad.
6: Ja, top, Matej, ful dober komad, meni je res všeč, tako da hvala.

Ja, še vedno pa Neva išče svoj komad in ona zelo rada tekmuje, tako da tole bo kar težka naloga premagati. Mi pa nadaljujeva s tem lepim komadom Slobara Danović.

0: 12 minut, ki jih imamo čez eno. Dobar dan, kaj jaz, Negačnik, ti delam družbo. Ponedeljek je in to je tist dan, ko si rečeš, ok, danes pa res začnem bolj zdravo jest, več se gibat, mogoče grem spet v fitness. No, če si tudi ti to rekel, pa nisi niti sam sebe prepričal, imam jaz eno idejo.
1: Prepoznaj bit zvok.
0: Pit na Litijski 57 v Ljubljani. Več kot 100 vadbenih postaj, več kot 140 ur vodenih vadb na mesec, ob nakupu letnega paketa pa ti podarijo še 6 mesecev. Ampak jaz te danes ne bom pelala v fitness, ti bom pa dala eno brco za lažji štart. Zavrtim ti en bit zvok iz fitnessa, ti pa ugotoviš, katera naprava ali vaja se skriva za njim. Če veš odgovor, pošljaš SMS na 051-806-806 in mogoče ravno ti osvojiš mesečno karto za fitness center bit. Zdaj pa dobro posluš.
1: Prepoznaj bit zvok.
0: Opala. To pa zdaj nekaj malo nam šteka. No, pa ga bom predvajala v

0: Krišna. In narodna muzika.
1: To je
2: Best FM.

0: glavnem, dolžna sem vam tale zvok, ki ga morate ugibati za mesečno karto za fitness center Bit. No pa ga pa dejva zdaj poslušati. A bo šlo? Jaz mislim, da je tale kar težka, no? En namik, ponavadi to delamo v vodi. Zdaj pa hitro pošli SMS na 051-806-806 in mogoče boš ravno ti osvojil karto za cel mesec. Mi dva pa nadaljujeva samo fajn musko takoj po oglasih.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: BMW je vedno dobra izbira. Certificirana in malo rabljena vozila BMW z garancijo. BMW Premium Selection. Vozilo poiščemo, preverimo in tudi uvozimo. Vabljeni v avtovali s Trzin.
3: Ekskluzivno obojanje spominov.
4: Srečanje generacij.
3: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival. Sobota, 6. februar 2027. Vstopnice, topevent.si in bencinski servisi Petrol.
5: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
6: Fitness center Bit.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
1: To je tvoja best na

0: Vreme brez posebnih presenečenj, malo oblačno, malo sončno, temperature prijetne od 20 do 24, na Primorskem do 28 stopinj. V glavnem en super dan za izkoristiti na prostem.
1: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Da tvoj projekt ne čaka na akcije, nalepke s popusti ali dovolj zbranih točk, ima Hornbach stalno nizke cene. Vse, vedno, garantirano ugodno. Torej, kaj še čakate? Več na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
0: Promet. Pozor, zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta v smeri Kopra med predorom Dekani in razcepom Srmin. Zastoji so na štajerski avtocesti v smeri Avstrije od Pesnice proti mejnem prehodu Šentil in na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno. Zamudimo pa se tudi na cestah Šmarje Koper in Izola Strunjan v obe smeri. Prometna nesreča ovira promet na koncu ljubljanske severne obvoznice smer Šentjakob na razcepu za Dobrova in pa še ena prometna nesreča ovira promet na koncu Radl ob Dravi pred krožiščem za Vuhred smer Maribor. Promet je urejan izmenično enosmerno. Pa en radar vas čaka. Radar je v Velikih Laščah malo za krajevno tablo v smeri Ljubljane. To je to, srečno pot in varno do cilja.
2: Dobrodošli v Best Dan za dober dan.
3: To je Best FM. Pred mikrofonom pa Kaja Senegačnik.
0: Dobar dan, en lep ponedeljek ti želim, Kaja Senegačnik, sem s tabo. Prišli smo v un del leta, ker zjutraj ne veš, kaj bi obleko, da te ne bi zebel, popovdne pa ne veš, kaj bi dal iz sebe. Jaz vsak dan stojim pol ure pred omaro, pa se kar ne morem odločiti, kaj bi bila najbolj pametna poteza, ampak zdaj se pritožujemo nad tem, po zimi se bomo pa zato, ker nas bo skozi zebel. Daj vam idva reš kak fajn komad gor, pa bova kar pozabila na vse te nevolje. Lexington in Ilda Šavlič na Best FM-u. Uživajte, pa malo pojačite radio.

Dino Merlin je bil tole, pa sva pri koncu. S tabo sem bez dan preživela Kaja Senegačnik, še naprej ti želim en super začetek tedna, v tvojo družbo pa prehaja Neva, ki bo s tabo vse do 6. ure. Uživajte še naprej in lep dan!

0: Ljubljana.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
3: Avtodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
4: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Avtodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
7: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
8: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si.
9: Infraslim. A ja, pa prvi trening je brezplačen.
10: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš.
11: A ja, pa moško striženje samo 20 evrov.
12: Poročni Expo 2026.
13: Vse za vajno Pinterest poroko.
12: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
14: To je tvoja narodna muzika.

0: Spoznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
1: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Best FM. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zunanjega ministra Toneta Kajzerja čaka parlamentarna razprava o tem, kako Slovenija odloča o svoji zunanji politiki. Opozicija mu očita, da je Slovenija blokirala skupno izjavo Evropske unije o izraelskih naselbinah na Zahodnem bregu brez dovolj jasne razlage državnemu zboru. Kajzerja interpelacija očitno ne skrbi, saj odgovarja, da gre za vihar v kozarcu vode. Luka Mesec pa je po javnih obtožbah o uživanju kokaina odšel na toksikološko preiskavo. Objavljen izvid Inštituta za sodno medicino kaže negativen rezultat pri vseh testiranih skupinah prepovedanih drog. Mesec je obtožbe že prej zanikal in dejal, da gre za laži. Test je opravil še isti dan, ko so bile obtožbe izrečene. No, zdaj se odpira vprašanje, ali bo zadeva končala še na sodišču. Po javnih obtožbah se namreč odpira tudi vprašanje morebitne tožbe.
10: Vreme.
11: Ja, moj glas danes na isti valovni dolžini, kot tale žalost od vremena. Popoldne bo načeloma oblačno, najvišje dnevne temperature do 24, ob morju okoli 28 stopinj Celzija. Jutri sončno, tudi sveže, ne? Največ bo 21 na Primorskem do 24 stopinj.
10: Promet.
11: Zaprta je primorska avtocesta v smeri Kopra med predorom Dekan in razcepom Srmin, tam je prišlo do prometne nesreče. Promet je možen od Srmina proti Škofijam, pred zaporo je zastoj in pa zaradi varnosti občasno zapirajo predor Dekani. Obvoz je možen po regionalni cesti med Črnim Kalom in Srminom. Še ena prometna nesreča na primorski avtocesti, sicer so posledice že na odstavnem pasu v smeri Ljubljane med Vrhniko in Dragomerjem. Tudi tam imamo zastoj. Eno ovira promet na koncu ljubljanske severne obvoznice v smer Šentjakob na razcepu za Dobrovam, tudi tam imamo zastoj. In pa prometna nesreča na koncu Radelj ob Dravi pred krožiščem za Vuhred v smeri Maribora. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Stojimo na štajerski avtocesti smer Avstrija od Pesnice proti mejnem prehodu Šentilj, pa na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Srečno!
12: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby centru.
13: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
14: Začenja se Best popoldne na Best FM.
13: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
11: Dve minuti čez drugo ponedeljke danes in že ko slišim, da je ponedeljk blah. Kole je nekak. Ampak prav je, da danes ne rabiš premikati gore, dost je, da ne pošloš kakšnega maila, zaradi katerega bi jutri bil sestank. A ne? Ja. Počas kava po kavi, komad po komad, pa bomo počas prilezli tudi do torka. Bez popolne tole, dobar dan.

0: Zdaj na vrat bomo koreli in pa Bass & Dave. 11 minut čez drugo, dober dan na Besto. Ja, poletje se sicer bliža koncu, ampak to še ne pomeni, da ne morava delati na sebi in skrbeti za fizično pripravljenost, se malo podružiti z ljudmi in pa najdeti dodatno motivacijo.
1: Prepoznaj beat zvok.
0: Ja, evo ga, pa smo spet pri športnem udejstvovanju. Fitness center Bit na 800 kvadratih ponuja milijon enih naprav, hudo atmosfero, različne vadbe, osebna trenerstva, v glavnem top. In če želiš biti tudi ti del te velike športne zgodbe, evo prilika, ne? V tem tednu vsak dan podelim mesečno karto za fitness center Bit. Ok, vsak dan na Bestu predvajamo zvok fitness naprave ali pa kakšne vaje iz fitness centra Bit, ti pa moraš ta zvok prepoznati. In današnji je tak. Mislim, ena najbolj neugodnih vaj, bom rekla. Daj pa še enkrat poslušati. Ok, če veš, kakšen zvok je to, napiš mi SMS na 051-806-806 s ključno besedo bit, s svojimi podatki in pa seveda pravilnim odgovorom. In danes že nekoga kličem, ki prejme mesečno karto za fitness center bit. Držim pesti.
1: Ugotovi, katera vaja se skriva za bit zvokom. Na 051-806-806 pošli bit svoje podatke in pravilen odgovor ter treniraj kar cel mesec za ston v fitness centru Bit.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57.
3: Fitness center Bit.

0: Anđele, čekam te, čekam te dole.
1: Kakšni angelski glasovi, no, Lapsus Band in pa Anđele. Ja, še en prihaja, da nama polepša današnje sivo pondeljkovo popovdne.

0: Hajde, enga, šerifa Konjevića. Sitni sati, 10 minut do pol tretje. Dobar dan na Bestu.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
2: Ti.
3: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Ker pravi čevapčiči potrebujejo vroč, domač somun in topliv kajmak v ambijentu, kjer oživi duh sivdaha. Saraj restauracija.si.
6: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblas klub v Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblas klub Poreč.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: vreme.
1: Ja, dan načeloma sivo in pooblačno, največ bo 24 stopinj, ob morju okoli 28. Jutri malo več sonca, bo pa sveže, ker bo 21 stopinj in ob morju do 24. Se prav malo se bo ohladil, ampak sonce bomo vse imeli, top bo. Pa še ponedeljek ne bo več, veš?
0: Promet.
1: Prometna nesreča, posledice so sicer že na odstavnem pasu, na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrhniko in Dragomerjem, tam je zastoj. In pa promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Tolmin, Spodnja, Idrija pri Straži, tudi tam je prišlo do prometne nesreče. Stojimo na štajerski avtocesti smer Avstrija od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentil, pa na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno in pa na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova. Srečno pot vsem.
2: 051-806-806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
2: Začenja se Best popoldne na Best FM.
3: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
1: Minuta čez pol tretjo, tvoje best popoldne je tole. Ja, če kava ne pomaga, v ponedeljkih pol muska zihar pomaga. Tako da zdaj dvigneva temperaturo z Željkom Joksimovičem. Hej, ljubavi stara. Pojačaj radio in gremo.

0: Rasta in pa mama na bestu. 19 minut manjka do tretje, neva ti delam družbo. Ja, veš kaj, najboljše, ko so taki mal hladnejši, sivi, deževni dnevi in se zvečer parkiraš na kauč in pogledaš svoj najljubši film ali pa serijo.
1: Čau poletje, Živjo šola in bestov teden balkanskih filmov in serij.
0: Ok, MOVE TV Slovenija, več kot 44 televizijskih kanalov, balkanski filmi in serije. Gledaš lahko na vsaki napravi možni, ko imaš doma, pri sosedih, pri bratu, sestri, mami, očetu, se veš. In gledaš lahko tudi za 7 dni nazaj. Ok, delimo polletno naročnino. Vsak dan ti zavrtimo izsek iz enega filma ali serije, ti pa ugibaš, kateri film, katera serija in zakaj se gre. Pravilen odgovor pošlaš na SMS na 051-806-806 s ključno besedo MOVE in pa svojimi podatki. No in v petek nekomu podelimo polletno naročnino. Zdaj tako, ne, danes smo že ugibali in smo najdel.
2: Šta je to, što neko nije snimo? Kad budem priču, niko mi neće verovati.
3: Kar težka, moram reči, da vem, kdo je to, to je bača, ne? Sam zelo točno, kje je to bilo, pa kdaj, pa ne bi znal povedati.
4: Ok, dober, ampak je iz kje? Iz?
3: Iz Južnega vetra.
0: No, takole, čist enostaven. Imamo že za jutr nov izsek iz filma ali serije in v bistvu že ugibamo jutrišnjega. Takole gre.
5: Peča, mislim, da pevaš.
6: Oj, ti malo. Ništa, skratit ćemo pauzu.
0: Enostavno, če veš pravilen odgovor, 051-806-806, ključna beseda MOVE in pa tvoji podatki. In držimo pesti v jutrišnjem jutru.
1: Best of teden balkanskih filmov in serij. Če ga prepoznaš, se prijavi na 051-806-806 s svojimi podatki ter pravilnim odgovorom. Čakate kar polletna naročnina na MOVE TV Slovenija. 3. 2, 1. Preklopi na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app. Poslušaš Best FM Ljubljana.
7: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Odpri Moonsov trezor. Vsako soboto ob 22. Odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Moons. Odkleni svojo srečo. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
9: Ej, čau, Nadja tukaj. Veš, kaj sem lih razmišljala, da spet rabom eno ful hudo obleko. A ja, a veš zakaj? Je zato, ker praznujemo četrti rojstni dan Best FM-a, Odiseja, 20. november. Zrihtite se, prite polni energije, pa se vidimo tam. Dej zapisi, da ne pozabeš.
10: Dragi moji, vi slušate Best FM.
11: Чист фришна.

0: A ima Hot zanesljivo omrežje?
1: Ima.
0: Kaj pa eSIM?
1: Seveda.
0: A lahko vse uredim prek spleta?
1: Lahko.
0: Kaj pa?
1: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
2: Hej, kdo danes časti?
3: Delavska hranilnica.
4: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
5: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
6: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
7: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
6: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
7: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
9: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Best FM. Novice.
12: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Petrol opozarja, da se svetovne cene goriv spreminjajo hitreje, kot se lahko na to odzove naš sistem. Zato želi bolj tržno oblikovanje cen. Če se torej gorivo na svetovnem trgu hitro podraži, bi se to prej poznalo tudi na naših črpalkah. Enako bi veljalo ob pocenitvah. Na Petrolu opozarjajo še, da je cena dizla na evropskem veleprodajnem trgu od februarja več kot dvakrat višja. EasyJet pa prihodnjo pomlad po 7 letih znova uvaja neposredno povezavo med Ljubljano in Berlinom. Prvi let bo 7. aprila, letalo pa bo med prestolnicama letelo dvakrat na teden. Vozovnice so že v prodaji, najcenejše pa se trenutno začnejo pri približno 37 evrih v eno smer, odvisno od termina.
13: Vreme.
14: Popoldne načeloma oblačno, največ bo 24 stopinj, ob morju okoli 28. Jutri malo več sonca, bo pa tudi sveže, ker bo 21 stopinj, na Primorskem do 24.
15: Odpri Monsov trezor. Vsako soboto ob 22. odkrivamo simbole, ki ti prinesejo bogate nagrade. Trije ključi pa odprejo vroč jackpot v trezorju. Ne zamudi, nagradni sklad znaša kar 62.700 evrov. Grand Casino Mons. Odkleni svojo srečo.
13: Promet.
14: Prometna nesreča se je zgodila na primorski avtocesti smer Ljubljana med Vrtnikom in Dragomerjem, tam je nastal zastoj. Še vedno promet urejen izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodnja Idrija pri Straži, tudi tam je prišlo do prometne nesreče. Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na štajerski avtocesti smer Maribor pri počivališču Zima. Stojimo tudi v smeri Avstrije od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentil, pa na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova in pa zastoje na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Lesce, Bled, Vodice, Moste in pa Tomačevo, Črnuče. Če smo zastoje, naredimo in držimo reševalni pas. Še en radar v tem trenutku. Na štajerski avtocesti na nadvozu med Trojanskimi predori v smeri Celja. Srečno!
16: 051-806-806.
17: To je Best FM.
16: Zvesti tudi na cesti.
17: Dobrodošli na Best FM.
16: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva. Best FM.
14: 3 minute čez tretjo, dobar dan v tvojem Best popoldnevu. Bojan se je javil na 051-806-806. Prav, da bi rad pozdravil svojega prijatelja Sandija, ker so se imeli fajn za vikend v Poreču. Ja, ne bom spraševala, najbrž je bilo noro, nepozabno in tako naprej. Bom pa dala za to priložnost en komad. Aleksandra Prijavič prihaja Macho Man. Še enkrat, dobar dan.
16: Tole je frišno.
18: Res frišno.
19: Čist frišno.
7: Frišna muska.
16: Na bestu.
4: Razbog mene skače, da se bije, noči me da pije, da mu dobro nije.
16: Na besta prihaja Aleksandra Prijović i njen frišan, Macho Man.

0: Maja Berović, neka stvar. 13 minut čez tretjo, Best FM je tole. Ja, danes je ponedeljek, za vsakim dežjem posije sonce in za vsakim ponedeljkom pride tork. V glavnem, sledijo izbori komadov za Best Fight. Mhm.
1: Best Fight! Best Fight!
0: Vsak ponedeljek ti zbereš dva komada, ki se pomerita med sabo v Best Fightu. En je na strani tima Nadja, en je v timu Neva. In tim Nadja že ima danes svoj komad.
2: Jujo, tukaj pa Matej. Jaz bi pa rad za Best Fight predlagal komad Džanija sam, ker je res top.

Sami šokovi u tempu del kubom rekla Gianni Impa Sam Sam, tko je prav Matej, prav da je res dober komad, ja se strinjam, res je dobar komad. No, zdaj pa tim neva rap komad in rap komad, ki premaga Gianija. A lahko najdemo komad, ki ga lahko premaga? Nič 5186 806, pošlj mi svoje glasbene predloge za jutrišnji Best Fight.

0: Staša Kovačevič in pa Lapsus, prav kmalo tvoje ušesa, 9 minut manjka do pol četrte, dober dan na Vesto.
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Cene padajo, forma raste. Fitness center Bit ima najboljšo ponudbo v mestu. Nudijo 15 različnih vodenih vadb in modern fitness na 800 kvadratnih metrih. Upiši se zdaj. Fitness center Bit na Litijski 57. Fitness center
3: Bit. Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
4: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
3: Zajčja dobrava.si.

0: Na Oder Tivolija Denis Avdić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha 5. decembra u Tivoli. Ustupnice na topevent.si.
1: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
2: To je tvoja narodna muzika.

0: vreme.
1: Danes načeloma oblačno in pasivo, največ bo 24 stopinj, ob morju okoli 28. Jutri malo več sončnih žarkov, bo pa sveže, ker bo največ 21 stopinj, na Primorskem do 24.
0: Promet.
1: Promet je še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodnja Idrija pri Straži, tam je prišlo do prometne nesreče. Stojimo na Štajerski avtocesti smer Avstrija od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentil, pa na Ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova. Stojimo tudi na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Maribor Hoče, Celje Teharje, Novo mesto, od Krke proti Revozu, Lesce Bled, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče in pa Medno Ljubljana. Če smo zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. In pa še en radar. Na Štajerski avtocesti na nadvozu med Trojanskimi predori v smeri Celja. Srečno!
2: 051-806-806
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Dobrodošli na Best FM.
2: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka Stefan Neva.
1: Minuta čez pol četrto, ja, definitivno z dobro energijo nadaljevanje današnjega ponedeljka, čeprav se veš, energija v ponedeljkih vedno manjka, pa motivacije, pa veselja, pa kukarkoli že. Zato pa se družimo na najbolj veselih in zabavnih in pa pozitivnih best frekvencah. No pa da ne bomo sam tako komadov za jutr zbirali za best fight, recimo, ne? Dajmo enega za današnje popovdne. Kaj se ti posluša? 051-806-806. Jaz pa ti dam Željka Samardžiča in pa Okupite, ker zakaj ne? Res je dober komad. Tako da pojači radio in nasmej se.

0: od euforije.
1: Euforični vojaši, bi tole 15 minut manjka do četvrte, nema se družim s tabo na mesto.
2: Zdaj prihaja.
3: Dobro zabavo med vožnjo v avto.
2: Čas je za tvoj komad, tvoj komad za okužbo.
1: Marko je z nama. Povej, Marko, a tebi so všeč ponedeljki tako? A jih imaš rad?
4: Ne, niso mi bad.
1: Niso ti bad ponedeljki, a res ne?
4: ni krize.
1: Ni krize. Kje pa delaš, če smem prašati?
4: Tebi so malo hujiš, ne? Tebi so malo hujiši.
1: Jaz ne maram, jaz pon... ne. Ne, ponedeljki so mi skoraj tako, kaj jutra. Pač,
4: aha. No ja, men so jutra fajn.
1: O, Marija. Okay.
4: Sem learning person.
1: Povej mi, kje delaš?
4: V Grosuplu.
1: Uh-huh. In kaj delaš?
4: Nabavnik sem za eno proizvodno firmo.
1: Fantastično, si zadovoljen svojo službo?
4: Pa ja, v redu je.
1: V redu je, okay.
4: Fajn delam ta šiht.
1: V redu, Marko, v redu. Ej, a si zato, da jaz te polepšam dan?
4: Lahko, si mi ga ženo.
1: Hvala, Marko. Povej mi, kjer komad bova zdale poslušala?
4: Zdale?
1: Ja, zdale, ja, zdale.
4: Ej, htel sem ga že reč, ker dati, pa nisem ga nikoli slišal na radio. Dej, džip, od koga je že? Sonja Mitrovič Hani.
1: Marko, džipa, evo zdale ti ga dostavim na Vesta. Uživaj.

0: vsako popoldne po šihtu. S tabo v gužvi.
1: V mojem avtu se poslušal samo Best FM.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno kleparsko ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
4: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Ej, a rabiš večer romantike? V Biblos klub v Poreč prihaja s fantastičnim glasom in stasom Aco Pejovič. 3. oktober ob 21. Vstopnice na entrio.hr. Biblos klub Poreč.
6: Morate zamenjati gume.
7: Avtosvetek.
6: Bi radi oprali avto.
7: Avtosvetek.
6: Potrebujete avtoservis.
7: Avtosvetek.
6: Auto-svetek.si.
7: Avtosvetek. A ja, smo že rekli.

0: znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
1: Hej, kdo danes časti?
2: Delavska hranilnica!
3: Pripelji prijatelja v delavsko hranilnico in oba zaslužita do 40 evrov. Več na dh.si.
4: Delavska hranilnica. Enostavno, prava izbira.
5: Ko ni časa za kuhanje, na Mercatorjevi toploteki sestavi glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden panirane piščančje zrezke, svinska rebra, krokete, pomfri, sirove štruklje, v petek še ribji file. Vse 20% ceneje. Goveji golaž že od 4,08 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
7: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Googla predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
7: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Best FM. Novice.
11: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Oskrba z gorivi v Sloveniji je po zagotovilih Petrola stabilna. V družbi pa opozarjajo, da se državni model določanja cen prepočasi odziva na podražitve na mednarodnih trgih. Zauzimajo se za tržno oblikovanje cen z varovalkami za potrošnike. Podarjajo, da morajo iz omejene marže pokriti tudi prevoz, zaloge in vzdrževanje infrastrukture. Slovenske odbojkarje pa nocoj čaka tekma za obstanek na evropskem prvenstvu. Ob 9. zvečer se bodo v Torinu v osmini finala pomerili Srbijo. Slovenija bo igrala brez poškodovanega Tineta Urnauta. Zmagovalca v sredinem četrtfinalu pa čaka boljši iz dvoboja med Belgijo in Češko.
12: Vreme.
13: In danes se vremenska situacija ne bo spremenila, oblačno bo vse do konca dnem, 24 stopinj ob morju okoli 28. Jutri v družbi sonca bo sicer malo bolj sveže kot ponavadi, 21 stopinj bo na Primorskem do 24.
14: Sreča ne pozna urnika, kazino.si tudi ne. Kadarkoli, kjerkoli, 24 ur na dan. Igraj legalno, igraj varno, igraj na spletu. Kazino.si, važno je, kje igraš.
15: Promet.
13: Promet je urejen še vedno izmenično enosmerno na cesti Tolmin Spodnja Idrija. Pri straži tam je prišlo do prometne nesreče. Stojimo na Štajerski avtocesti smer Avstrija od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentil, pa na Ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova, pa tudi na okoliških regionalnih cestah. Če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Bolj počasi pa kje? V Janežovcih tam stoji bel Clio na avtobusni postaji v smeri Ptuja in pa na Gorenjski avtocesti pri uvozu priključka Brezje v smeri Jesenic. Srečno in varno pot do cilja.
16: Širok izbor rabljenih vozil vseh znamk, preverjena zgodovina in enoletno jamstvo. Vse to dobite v centru rabljenih vozil Summit Auto. summitauto.si.
17: Ma to je trenutek, ko radio nažgeš do konca.
18: Začenja se Best popovdne na Best FM.
17: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
13: Dve minuti, čez četrto, dober dan v tvojem Best popodnevu. Ja, nov teden se je začel in tudi v tem tednu smo ti pripravili kar neki džabe stvari, ne? Kar se veš, radi poskrbimo za naše najboljše poslušalce in poslušalke. Torej, jaz v Best popodnevu v tem tednu delim mesečne karte za fitness center Bit, mal več o tem po prvih treh. Seveda pa nadaljuje Aleksandra Prijović s svojo kababo. Pojači radio.
19: Na besta prihaja čist
20: prišna muska
21: prava dama
22: to je strašno kako ta devojka peva

0: Petra Kovačević in pa Buka Galama. 14 minut čez četrto, dober dan na Bestu.
1: Prepoznaj beat zvok.
0: Ja, ok, v tem tednu vsak dan podelim mesečno karto za fitness center Beat. Torej, kaj moraš narediti? Pozorno poslušati Besta. Vsak dan predvajamo zvok fitness naprave ali pa kakšne vaje iz fitness centra Beat, ti pa moraš ta zvok prepoznati. Današnji zvok gre takole. Se pravi, vsak dan predvajamo zvok fitness naprave ali pa kakšne vaje iz fitness centra Bit. Dva najboljša SMS-a danes, prisežem, polepšali ste mi ponedeljek. Prvi je bil, sesalc za roke v toaletu. Sesalc za roke v toaletu. Sesalc za roke, vrhunsko, vrhunsko. In drugi je bil, sesalc za dubinsko pranje. Zdaj najbrž imajo v fitness centru biti tudi kaj tazga, sicer mislim, da ga ne štejejo pod fitness naprave, ampak fantastično. Torej vse, kar moraš narediti, je prepoznati tale zvok. In pravilen odgovor poslati na 051 806 806, sključno besedo bit in pa svojimi podatki in pol drživa pesti, da se slišva in da ti polepšam dan, ponedeljek recimo, v bistvu kar cel teden. Srečno!
1: Ugotovi, katera vaja se skriva za bit zvokom. Na 051 806 806 pošli bit svoje podatke in pravilen odgovor ter treniraj kar cel mesec za ston v fitness centru Bit.
2: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
3: Fitness center Bit. Nači.

0: Valjda da je taman čestitku naredimo. Halid Bešlić, Barhaja, po kratki pauzi u tvoja šisa. Kamar hladat?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana. Za ljubav. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Srečo ne pozna urnika. Casino.si tudi ne. Kavarkoli, kjerkoli. 24 ur na dan. Igraj legalno. Igraj varno. Igraj na spletu. Casino.si. Važno je, kje igraš.
5: Head to head drag race.
1: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto 26. septembra. Head to head.
6: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.

0: vreme.
1: Jutri v družbi sončnih žarkov in če bo danes 24 stopinj, jutri jih bo mal manj. Največ jih bo 21, na Primorskem do 24 stopinj.
2: Načrtujete projekt? Potem izberite Hornbach. Za profesionalce z registrirano dejavnostjo ima Hornbach še nekaj več. Profi servis. Prihraniš čas in denar zase ter za svojo ekipo. Poleg tega pa dobiš še svojega osebnega svetovalca. Odkrij vse prednosti na hornbach.at. Hornbach. Najdete nas v Celovcu, Kirchengasse 50.
3: Promet.
1: Previdno vozilo v okvari stoji na počasnem pasu na Ljubljanski vzhodni obvoznici smer Malence pri priključku Ljubljana-Bizovik. Stojimo na štajerski avtocesti smer Avstrija od Pesnice proti mejnemu prehodu Šentil, na Ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova, pa tudi na okoliških regionalnih cestah. In pa moram te opozoriti na novo prometno ureditev v Ljubljani in sicer na Litijski cesti od Ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo je po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km na uro. Tako da ste vedeli. Ok, in pa še dva radarja. Bel Clio je v Janežovcih na avtobusni postaji smer Ptuj in pa ene na Gorenjski avtocesti pri vozu priključka Brezje v smer Jesenic. Srečno!
4: Nič 51-806-806.
5: To je Best FM.
4: Zvesti tudi na cesti.
5: Trenutek, ko radio nažgeš do konca.
4: Začenja se Best popovdne na Best FM.
5: Mikrofon prevzema Nevenka Stepaneva.
1: Jaz sem kar malo zajeclala, ne? Ampak kaj češ pondelke, tak dan je. Dve minuti čez pol peto, dobro dan vsem, ki ste v moji družbi. A nadaljujemo s poskočnimi in veselimi best ritmi. Bane Mujičević, ker imamo radi, ko grme trube. A ja, res, valjda, da je. Pojači radio, ne pozapra na smeh in pa zapoj skupaj z mano, se to pa znamo vsi na pamet. Tudi to polnoči, če bi nas zbudil, a ne?

Mila Kitić in šampanjac na Vestu. 18 minut do pete, neva se družim s tabo. Komad, ki ga slišal v nadaljevanju, 10 let bo letos, oziroma je letos od tega komada. Človek bi mislil, da je prišel ven pred kratkim, ne? Še vedno dober, še vedno aktualen.

0: Tretca in Avtogram. Kratka pauza, tvoja muzika. In kamer hodet?
1: Poslušaš Best FM Ljubljana.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
4: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
3: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si. Infraslim.
4: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
5: Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje.
6: Poročni Expo 2026.
7: Vse za vajno Pinterest poroko.
6: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.

0: Etektum.
1: Vse, kar potrebuje vaša streha.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo, v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
2: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
5: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
4: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Vodenje projektov res ni enostavno.
8: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
9: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
8: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
10: Best FM. Novice.
11: Zunani minister Tone Kajzer se sooča z interpelacijo, ki so jo danes vložile SD, Svoboda in Levica. V SDS jo med tem zavračajo. Poslanec Franc Breznik jo je označil za izraz političnega obupa. Po njegovi oceni opozicija nima dovolj glasov za ministrovo razrešitev. Avstrijsko tožilstvo v Gradcu pa je vložilo obtožnico proti Slovencu zaradi umora nekdanje partnerke avstrijske vplivnice. Njeno truplo so novembra lani našli zakopano v Sloveniji. Moški sicer priznava, da je truplo zakopal, umora pa ne. Datum sojenja še ni določen. Iz Ljubljane pa naj bi prihodnji pomlad spet lahko poleteli neposredno v Berlin. EasyJet prvi let načrtuje za 7. april prihodnje leto, nato pa naj bi letel dvakrat na teden ob sredah in nedeljah. Povezavo so sicer prekinili leta 2020 zaradi pandemije.
12: Vreme.
13: Jutri bo dan definitivno lepši, ker bomo v družbi sončnih žarkov. Bo pa sicer malo bolj svežen do 21 stopinj, na Primorskem do 24.
12: Promet.
13: Stojimo še na ljubljanski severni in vzhodni obvoznici proti razcepu za Dobrova, pa na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Maribor Hoče, Lesce Bled, Vodice Moste, Tomačevo Črnuče in pa Medno Ljubljana. Če smo v zastoju, naredimo in držimo reševalni pas. Imamo novo prometno ureditev v Ljubljani, se pravi na Litijski cesti, od ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo je po novem omejitev hitrosti 50 in nič več 60 km na uro. Tok da bom vedel. In pa jutri, torej v torek, 22. septembra, bo na Gorenjski avtocesti promet skozi predor Karavanke potekal izmenično enosmerno med 9. uro zjutraj in 2. uro popovdne zaradi del. Pričakujejo, da se bo stal nekje pol ure. To je vsem, srečno pot.
14: Hura! Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 20% popusta na avtosedeže, vozičke, pohištvo, pripomočke in opremo za dojenčka. Pohiti samo do 27. septembra v Baby Centru.
15: Dobrodošli na Best FM.
16: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popovdne na Best FM. S tabo je Nevenka Stepa Neva.
13: Dve minuti čez peto, torej pred nama je ura največjih hitov in pa zadnja ura današnjega Best popovdneva. Zdaj pa res telefona v roke, prav kmal nekoga pokličem in mu podelim mesečno karto za fitness center Bit. No, do takrat pa še mal plešemo, pojemo in pa migamo. Tole uro začenja Adi Šoša in pa Senida, čista ljubav. Dobar dan.
17: The best muska.
16: In the best Nevenka Stepa Neva.

0: Dragia medenica, čisto da znaš. 14 minut čez peto, dobar dan na Bestu, čas je za fitness center Bit in za prvo džabe mesečno karto.
1: Prepoznaj Bit zvok.
0: Žiga, živjo, kje te mutam?
2: Evo, doma sem.
0: Doma si.
2: Doma.
0: Kje pa si doma?
2: Doma, Cerkje na Gorinskom.
0: A ti si že slišal za fitness center Bit?
2: Pismo, slišal sem na našem radiju, ja.
0: Ma si, ej. Sam, če tako gledaš, če si ti na, iz crkelj na Gorenjskem, to je kar daleč od Ljubljane, a ni?
2: Ja, pa dost hodem v Ljubljane, sem skoraj vsak dan v Ljubljane.
0: A, okej, okay, razumem. Drugač, že hodeš v fitness ali rabeš dodatno motivacijo?
2: Rabim dodatno motivacijo, mečkan.
0: Mečkan, pa res, ne. Hm. Zdaj, poletja konc sicer, ampak...
2: Ja, za drug let.
0: Valjda, za drug let, ne, valjda, da bomo spremni za namor, ej. Se pravi, vsak dan v tem tednu podelim mesečno karto za fitness center Bit.
2: Ok.
0: In jaz bom še enkrat spustila zvok, ki sem ga danes spustila in mi boš ti povedal zvok, česa je to, prav?
2: Zmenjeno.
0: Ajde, dejva, Žiga, si pripravljen?
2: Sem.
0: Ok, 3, 4.
2: Kaj pa vem, rover se mi zdi, kakor je na rover mašina. Veslač.
0: Tako, veslač. Iskren čestitke, Žiga, dobiš mesečno karto za fitness center.
2: Hvala. Bravo. Bomo pa trenirali, evo.
1: Ugotovi, katera vaja se skriva za Bit zvokom. Na nič petena 806 806 pošli Bit svoje podatke in pravilen odgovor. Ter treniraj kar cel mesec za ston v fitness centru Bit.
3: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Vpiši se zdaj in treniraj 2 meseca brezplačno. Fitness center Bit na Litijski 57.
4: Fitness center Bit.

0: vreme.
1: Ja, jutri bo veselo v družbi sončnih žarkov, bo pa malo bolj sveže, malo bolj hladno kot danes, seveda. 21 stopinj bo na Primorskem do 24.
0: Promet.
1: Stojimo še na cesti Tomačevo Črnuče. Sicer pa imamo novo prometno ureditev v Ljubljani. Na Litijski cesti od Ljubljanske vzhodne obvoznice do križišča s Kajuhovo je po novem omejitev hitrosti 50 in ne več 60 km na uro. Tako da zapomnite si tole, ne? In pa po noči med 11. uro začer in 4. uro zjutraj bodo na Ljubljanski južni obvoznici v smeri Kozari na priključku Ljubljana center 30-minutne popolne zapore zaradi del. Srečno pot.
2: 051 806 806.
3: To je Best FM.
2: Zvesti tudi na cesti.
3: Dobrodošli na Best FM.
2: Pred nami je ura največjih hitov, odličnega vzdušja in dobre energije. Best popoldne na Best FM. S tabo je Nevenka, Stefan, Neva. Best FM.
1: Minuta čez pol šesto, dobro dan v Best popodnevu, počasi greva proti koncu najinega skupnega druženja in pa seveda počasi jadrava tudi proti koncu današnjega ponedeljka. Jutrišnji dan ja bo boljši sigurno, ker bo tork. Ej, sicer pa nadaljuje vas po skočnimi ritmi Dada Pulumenta, MC Janko, DJ Mlađa, MC Stojan. Ja, volim Balkan. Dobar dan vsem.
4: Ok, party people, it's me, baby. MC Janko, we're gonna get the party started right now with my man MC Stojan and DJ Mlađa, Ratado. We're gonna get the groove on, oh yeah. Are you ready? Oh yeah. One,

Gospodžetina Barbara Bobak, 19 minut do 6 je, neva gre. Tako, se poslavljam, slišmo se spet jutro v bes popoldnevu, za konc pa enega mal starejšega smo rekla.

0: Stoja Brhaja in pa Moje srce ostariti ne sme. Pa naj bo to neka motivacijska misel za nadaljevanje najnega druženja in življenja in karkoli že misliš, da bova počela. Ej, se slišimo spet jutro, čau.
1: The best muska in the best Nevenka Stepa Neva. Vsako popoldne od 2 do 6.
2: Poslušaš Best FM Ljubljana.
3: Korak naprej za vaš sprinter. Nova raven odličnosti za naš servis. Novi karoserijski sistem Karo Liner z inovativnimi rešitvami zagotavlja vrhunsko natančnost pri najzahtevnejših popravilih. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes.

0: Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno-kleparsko-ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce, servis, ki mu lahko zaupate.
1: Ekskluzivno obojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time s prijatelji. Karnival, sobota, 6. februar 2027. Early Bird vstopnice, razprodano. Na voljo še naslednji kontingent vstopnic. Topevent.si in bencinski servisi Petrol.
3: Čas je za tvojo boljšo verzijo. Upiši se zdaj in treniraj 2 meseca.

0: Večna muzika. To je Best FM. Hvala Best FM za najboljšo muziko. Best FM.
1: Novice. Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Premijer Janez Janša je ruske parlamentarne volitve označil za politično gledališče namenjeno ustvarjanju podpore Putinovi vojni v Ukrajini. Opozarja, da ni bilo resnične politične konkurence in da so glasovali tudi na nezakonito okupiranih ukrajinskih ozemljih. Vladajoča enotna Rusija je po skoraj vseh preštetih glasovih ukrepila večino. Edino protivojno stranko Jabolko je vrhovno sodišče izločilo že pred glasovanjem. ZDA in Kitajska želita odpreti neposreden dialog o umetni inteligenci. Predstavniki obeh držav so na včerajšnjih pogovorih v New Yorku razpravljali o posebnem komunikacijskem kanalu za ta vprašanja. Ameriški finančni minister Scott Bessent je pogovore ocenil kot zelo uspešne. Obravnavali so tudi trgovino in pripravili teren za četrtkovo srečanje predsednikov Donalda Trumpa in Xi Jinpinga.
2: Vreme.
1: Ponoči se bo posod zjasnilo, jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, pihal bo severni veter, bo pa nekoliko hladneje. Jutranje temperature večinoma od 5 do 10, čez dan pa od 17 do 21 stopinj. Na Primorskem se bo ogrelo do 24.
0: Grand Casino Mons praznuje drugi rojstni dan.
3: V soboto, 26. septembra ob 19. vas čaka nepozaben večer s Petrom Polesom in Pijo.
0: Ob vrhunski kulinariki, glasbi v živo, velikem presenečenju in kar 5000 evri nagrad.
3: Praznujte z nami Grand Casino Mons.
2: Promet.
1: Zastoji so na cestah Lucija Izola v obe smeri ter na relaciji Lesce Bled.
4: Ej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
5: Sporoči nam na nič petena 806 806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best. Woohoo!

0: To je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana. Po izjemni atmosferi in razprodanem koncertu Sergej Cvetković napoveduje še večji in še bolj romantični spektakel pri nas. Pridružite se mu na največjem koncertu v Sloveniji doslej in se podajte na nostalgično potovanje skozi hite, ki so zaznamovali desetletja. 10. oktobra ob 21. v Media Centru Ljubljana. Vstopnice so že na prodajnih mestih Eventim in Petrol.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Kdo je tvoja best summer playlista? Od 6 do 8.
6: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
5: Naj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051 806 806. Napiš ali pa kar pokliči.

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
1: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
2: Avtodebelc Trzin, nič 80, 99, 66.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Je to
5: tvoja best summer playlista.
4: Najjača, the best muzika.
5: Vsako popovdne, od 6 do 8.
4: Na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Infraslim. Poletja je konec in čas je, da se vrneš v formo.
2: Z Infraslimom lahko začneš že za 99 evrov na mesec.
1: Preveri ponudbo in rezerviraj svoj termin na infra-slim.si. Infraslim.
2: A ja, pa prvi trening je brezplačen.
3: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
4: Autodebilc Trzin. Odkup

0: tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Best FM. Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Premier Janez Janša je ruske parlamentarne volitve označil za politično gledališče namenjeno ustvarjanju podpore Putinovi vojni v Ukrajini. Opozarja, da ni bilo resnične politične konkurence in da so glasovali tudi na nezakonito okupiranih ukrajinskih ozemljih. Vladajoča enotna Rusija je po skoraj vseh preštetih glasovih okrepila večino. Edino protivojno stranko Jabolko je vrhovno sodišče izločilo že pred glasovanjem. V Benetkah pa razmišljajo o precej višji vstopnini za enodnevne obiskovalce. Ta trenutno znaša od 5 do 10 evrov, za leto 2027 pa eden od mestnih svetnikov omenja možnost, da bi najvišja cena zrasla na 30 evrov. Razlog je preprost, mesto je tudi z vstopnino še vedno prepolno turistov. Lani so sicer obiskovalci za vstop plačevali le ob določenih dnevih in urah. Mesto je s tem zbralo več kot 5 milijonov evrov, prodanih pa je bilo skoraj 680 tisoč vstopnic.
0: Vreme.
1: Ponoči se bo posod zjasnilo, jutri bo sončno, svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, pihal bo severni veter, bo pa nekoliko hladneje. Jutranje temperature večinoma od 5 do 10, čez dan pa od 17 do 21 stopinj. Na Primorskem se bo ogrelo do 24.
0: Promet.
1: Zastoji so na cestah Lucija Izola v obe smeri ter na relaciji Lesce Bled.
2: Hej, a veš tisti komad, ki ti cel dan ne gre iz glave?
3: Sporoči nam na 051-806-806. Naj se sliši tvoje poletje. To je tvoja best summer playlista. Vsako popovdne od 6 do 8. Tvoj izbor, tvoje poletje, tvoj best.
4: Woohoo!

0: je tvoja best summer playlista.
1: To je moje best poletje.
0: Od 6 do 8
2: na Best FM.

0: tu stopnic. Topevent.si in benzinski servisi Petrol.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Oj, Kaja tukaj, ej, nekaj ti moram povedati. 20. november v Odiseji v Ljubljani imamo 4. rojstni dan Best FM-a. To si moraš nujno zapisati, pa se vidimo tam. A si? No, dej zapiš.
4: Fem. To je tvoja Best Summer playlista. Od 6 do 8.
5: Muzika, ki se ti že od zjutraj mota po glavi.
4: Daj se sliši tvoje poletje. Sporoči nam na 051-806-806. Napiš ali pa kar poklič. Na Besto si predstavljamo čist frišno.
6: Čakajte, a pa to je res frišno.
4: To je Deja Tajirovič. In to je njen frišen komad. Bonita. Bonita.

0: Hele, tady pokaží Josky.
1: Vstupíte u čas vzpomínou.
2: Jestli ga ne bom naredila, sem venter.
1: Kjer se prebujejo nostalgične melodije. Best nostalgija. Nostalgija v vsakem akordu. Best nostalgijo ti prinaša Move TV Slovenija. Najboljši balkanski filmi, serije ter TV kanali na enem mestu. Move.tv pošeljnica SL. To je tvoja best summer playlista.
3: To je moje best poletje.
1: Od 6 do 8
4: na Best FM.
5: Like a mic, come out the jam boy vibe. Gang bang drive by. Я бы секул май. Кои балагаут. Ово је тврд хайп. 10 година тврд хайп.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. A ja, pa moško striženje samo 20 evrov. Poročni Expo 2026.
1: Vse za vajno Pinterest poroko.
0: 3. oktober v Grand Hotelu Union v Ljubljani.
2: To
3: tvoja best summer playlista.
2: Najjača, the best muzika.
3: Vsako popovdne
4: od 6 do 8
2: na Best FM.

0: Ljubljana.
1: Hiter kulinarični pobeg v Sarajevo sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Sarajrestauracija.si. Head-to-head drag race.
2: Drag race in car show ter najbolj brutalne zverine na štirih kolesih. To soboto 26. septembra. Head-to-head.
1: Vstopnice dobite v predprodaji po nižji ceni na abela.si.
0: Poslušaš Best Summer Mix by Getso DJ.

0: Ljubljana.
1: Mimelo. Majhne stvari, veliki trenutki. Spletna trgovina s premišljeno izbiro za najmlajše. Preprosto, z razlogom. Mimelo.si.
0: Soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana. Najjača žurka.
2: Best žurka.
0: Best kids od DJ in best neva. Prpel ekipo, začnemo.
3: Geco, kdaj začnemo?
4: Ob 11.
0: Začnemo ob 11.
3: Kdaj pa končamo?
4: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
0: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
5: Salut.

poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ. Poslušaš Best FM Ljubljana. Denis Audić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si. Poslušaš Best Summer Mix by Geco DJ.

0: Ljubljana. Če hudo frizuro iščeš, VIP salon obiščeš. Brezovica, Miklošičeva cesta, Bavarski dvor in nasproti aleje. Po soboto, 26. septembra v klubu Square Ljubljana. Najjača žurka.
1: Best žurka.
0: Best kico DJ in best neva. Prpen ekipo, začnemo.
2: Geco, kdaj začnemo?
3: Ob 11.
0: Začnemo ob 11.
2: Kdaj pa končamo?
3: Ma enkrat v ponedeljek, po moje.
0: Končamo. Enkrat v ponedeljek.
4: Zelo.
0: Best Summer Mix by Geco DJ.

Vsako sporočilo nekaj pove, ampak samo v enem je največ ljubezni. Moje ime je David Amaro in tole je Sine, javi se.